Får du inte in Radio Treby i din FM-radio? Lyssna då via radiotreby.se eller ladda ned vår app som finns till smarta telefoner.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Alltså hur svårt kan det vara att få en lampa att fungera?
3: Väldigt svårt, om man gör som du gör vill säga.
2: Vadå? Jag har både tejpat, skakat och till och med blåst på den.
3: Ja, den klassiska blåsa på-tekniken. Men det fungerar mest på Nintendo-spel från 90-talet.
2: Om vadå, har du någon bättre idé eller?
3: Ja, du kan ju åka till Autoexperten i Vara och köpa nytt.
4: Har du trasiga släpvagnsdelar? Hos Autoexperten i Vara hittar du rätt delar direkt. Från lampor och bromsar till tillbehör. Smidigt, enkelt och klart att köra.
2: I där måste man inte tejpa något alls.
3: Alltså Matilda, nej, nu får du ge dig.
5: Och det är klart för start.
6: Nu är det dags för sommarens stora folkfest på Axevalla, helgen 17-19 juli. Kom och upplev spänningen och gemenskapen på första parkett. Njut av trav, underhållning, mat och dryck ute som inne. Fredag och lördag kväll, underhållning från scenen. Fullt ös utlovas från en samling riktigt bra artister. Nattklubben är öppen till 02. Så missa inte travfesten på Axevalla den 17-19 juli. Boka dina biljetter på storchampionatet.se redan idag.
7: Tjena, Tobbe från Nestor här. Den 13-15 augusti spelar vi i vår hemstad Falköping på Nestorfest med band som Orup, Atomic Swing, Popsicle, Melody Club, Ludwig Hart och en massa andra. Så kom till Falköpings Folkets Park på Nestorfest 13-15 augusti. 3 dagar, 11 band, minnen för livet. Biljetter finns på nestorfest.com.
8: Bor du på landet och har lite skit liggandes? Ring PR Slamsugning. Vi hjälper dig med det mesta. Vi gör bland annat törrsugning, rengöring av gödselbrunnar och besiktning av cisterner. Vi tar hand om stort som smått. Vi ser möjligheter. PR Slamsugning. Rent och snyggt på landet. Vi suger. Ja, på rätt sätt då.
9: Gräsklipparmannen.se. Köp och hämta din åkgräsklippare. Kanske redan idag.
10: Upptäck Kia EV2. En kompakt elsuv med räckvidd på upp till 453 km. Röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Välkommen till Svenska Motor. Din Kia-handlare i Skaraborg.
13: Dags för en julinställning. Kom till Hags gummi i Vara.
14: Varafyndet köper det mesta guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi byter batteri i din klocka för enbart 125 kronor. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Varafyndet, Storgatan 7 i Vara.
0: Serva din tröska innan skörden hos Söderberg och Hake Kvänum 0512 79 79 70.
15: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkeresklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
16: Emils Energi i Lidköping säljer, servar och installerar värmepumpar.
17: Har du uttag som saknas, lampor som blinkar eller en säkring som går hela tiden?
18: Det är vi som är Felix
17: och Pontus
18: på BAS Elektriska.
17: Vi hjälper dig med felsökning, belysning, elrenoveringar och laddboxar.
18: Trygg el utan krångel. BAS Elektriska.
17: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
19: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen.
20: Vill du ha en brunn som aldrig sviker? Då behöver du Elvings brunnsborrning. Vi är grymma på vårt jobb. Kontakta oss idag.
21: Behöver ditt företag arbetskläder? Välkomna till Vallavi, utanför Vara.
22: Och nu, tillbaka till musiken.

Tyck till om Radio Treby. Maila oss vad du tycker på info@radiotreby.se. Vi lyssnar på dig så att vi kan göra en bra kanal ännu bättre.

0: Reklam.
1: Hej på er där ute i stugorna. Nu var det bredvid Jenny från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Sommaren är här nu och solen står högt på himlet. Kvällarna är ljumna och varma. Missa inte att säkra eran sommar från Erikssons. Vi har över 150 fordon i lager för leverans. Varmt välkomna in till oss. Och kom ihåg, ja, vi är ju årets återförsäljare på både Kabo och Adia. Här är plåten lite tjockare på andra ställen. Välkomna!
2: Vilket hus!
3: Ja, nu värmer de upp på gräsmatta inför racet ikväll.
2: Med folkracebilarna?
3: Ja, motorcykeluppvisning. Det blir en kanonkväll, oavsett väder, vet du.
2: Ja, jädrans då. Ja, missa inte after racet i puben med bra musik och trevlig stämning.
3: Nej, nej, nej, du körde dem på grillen!
4: Gör som många andra. Hjälp oss att fira traktorracet 30-årsjubileet. Åk till Södra Lundby Traktor Race fredag 31 juli 18.00. Presenteras i samarbete med Lundmarks El, stolt huvudsponsor av Traktor Racet. Elföretaget Porsletta.
3: Det blir mängder med folk. 5000 besökare kan inte ha fel. Så kom i tid för skrån.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
6: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. Är även du trött på att alltid ha svårt att nå din vårdcentral? Vi vill lägga mer resurser på den nära vården. Och du ska veta vad din läkare heter. Och den ska veta vem du är. Tycker du som vi, så rösta på Liberalerna. Och kryssa gärna mig, Per Jonsson.
7: Välkommen till Nossebro Energi och vår välsorterade Electrolux-shop. I vår butik hittar du det mesta till ditt hem, din belysning och ditt hushåll. Vi erbjuder också hemleverans och installation av dina vitvaror. Gör ett hållbart köp för framtiden, i stort som smått. Nossebro Energi, vi finns för dig.
8: Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Kolla in varalagerhus.se.
9: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
10: Du vet väl om att du kan tanka Aspen dygnet runt på Hedens i Vårgårda.
11: Har du tänkt att måla om huset? Börja med att kontakta oss på Västgöta Färg, Nordsjö Idé och Design i Vara och ta del av vår fasadhjälp. Vi gör en besiktning av din fasad och tar reda på vad du behöver göra för att få bästa möjliga resultat. Så ring Reino i Vara på Västgöta Färg, Nordsjö Idé och Design, då blir det bra.
12: Letar du efter en djurklinik där kunskap möter omtanke? På djurkliniken Nära i Alingsås möter vi varje patient med kunskap, engagemang och ett stort hjärta. Med expertis inom kirurgi och medicinsk behandling ger vi din fyrbenta vän bästa möjliga vård. Djurkliniken Nära. Omtanke i varje steg.
13: Hoppas vi ses på Röda Bär i sommar. Amen.
14: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. Modern Love, din butik för inspiration och njutning.
15: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Utrymme, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Ring oss, vet jag. Eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
4: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Det är band som bara funkar.
4: Årets folkfest i Falköping, Nasco Yankee Meets.
5: 25:e bilträff.
4: Lördagen den 25 juli med bilutställning på flygplatsen. Dansuppvisningar, familjeunderhållning, swap meet och marknad. People's Choice, USA-bilar, europeiska veteranbilar, motorcyklar, mopeder, EPA A-traktorer, jeepar och veterantraktorer och mycket mer. Utlottning av fina priser. På kvällen cruising mellan 18 och midnatt för bilar tillverkade 1975 eller tidigare. På Nordens längsta strög genom Falköping. Varmt välkomna, hälsar Nasco Yankees.
6: Hej, Julia på Motonova här. Är du nyfiken på en ny Mercedes-Benz eller behöver boka service för din nuvarande bil? Då är du varmt välkommen till oss på Motonova. Vi erbjuder försäljning av Mercedes-Benz personbilar och transportbilar i Skövde samt auktoriserad Mercedes-Benz-service i Skövde, Lidköping och Vara. Motonova, din Mercedes-Benz-partner i Skaraborg.
7: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
8: din grusleverantör.
9: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
10: Ett val kan handla om vana och vad man alltid röstat på. Eller så kan det handla om en plan för Vara kommun. Om hur vi styr kommunen och hur vi vill vår kommun ska vara.
11: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
12: Dags för ny bil. Just nu säljer vi ut våra nästan nya demo hyrbilar i Lidköping.
13: Kontakta mig Rickard.
12: Eller mig Peter. Det är riktigt bra erbjudande.
13: Vi hjälper dig med allt.
12: Från rätt modell
13: till den nya elbilspremien.
12: Välkommen hem till Åkessons bil.
14: Konsil Studio.
15: Vi hjälper företag med varumärkesstrategi och digital marknadsföring.
16: Kap. Svet. Slit. Och Bult.
17: Du hittar det hos Vara Säljservice. Kap, svett, slip, bult och hydroskan, slang och hydraulik. Smidigt, enkelt och nära till hands. Vara Säljservice. När du vill ha allt fixat på ett ställe.
18: Det här är Louise.
19: Och Erika på Skara Motor.
18: Du vet väl att vi är uppe precis som vanligt.
19: Hela sommaren.
18: Ha det nu riktigt gött.
19: Njut av sol och bad.
18: Välkommen till Skara Motor.
19: Din BDS-butik i Skara. BDS, vi tar
20: hand om bilen. Välkomna till oss på Lidköpings kompletta marknadshus. Konsi.
21: Tyglådan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar ni ett stort utbud av vaxdukar och härliga linnetyger. Hitta sommarkänslan du med. Välkommen till Tyglådan och Tygposten.
22: Hej, Fredrik på Grästorps Järnhandel här. Hos oss hittar du högtryckstvätta. Det är rent av allt.
23: Jädrasäcket pangvär vi har. Kom till Bonfru, vet jag, köper att flest till grillkvällen. Jag är öppet alla dagar 8-8. Välkomna hit!
24: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
0: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
1: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Radio Treby.
1: Kanalen skiftar grön och svart. Från andra sidan har ni stans midnattsbrus. Bara blått ljus från båtarna. Ingen ser när du smyger din hand in under hennes bus. Ni kan sitta där i timmar

0: reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Hagaborg service i Vara. Matjord för hämtning eller leverans.
3: Rea, rea, rea! Nu är det sommarrea!
4: Vart då?
3: Hos Svenska Hem i Lidköping såklart!
4: Några schyssta deals?
3: Ja, total utförsäljning utav lagervaror. Upp till 70% rabatt. Kvalitet till riktigt bra priser.
4: Sjukt bra ju! Jag drar till Svenska Hem på Sockerbrosgatan 3 direkt!
5: Tjena, Tobbe från Nestor här. Den 13-15 augusti spelar vi i vår hemstad Falköping på Nestorfest med band som Orup, Atomic Swing, Popsicle, Melody Club, Ludwig Hart och en massa andra. Så kom till Falköpings Folkets Park på Nestorfest 13-15 augusti. 3 dagar, 11 band, minnen för livet. Biljetter finns på nestorfest.com. Rock
6: around. Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
7: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på gräsklipparmannen.se.
8: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
1: Per Jonsson här, Liberalerna Skaraborg. När du är sjuk ska hjälpen finnas där. Snabbt och nära. Vi vill se vårdcentraler med hög tillgänglighet och med läkare som känner igen dig, din egen husläkare, oavsett vad du söker för. Ju starkare den liberala rösten blir, desto mer fokus på vård, omsorg och hjärta. Rösta på Liberalerna och kryssa gärna Per Jonsson.
2: Elvings brunnsborrning. Vi borrar för både vatten- och värmebrunnar. Läs mer på elvings.se.
3: Hagskum i Vara. En däckpartner att lita på.
4: Du vet väl om att du kan tanka Aspen dygnet runt på Hedens i Vårgårda.
5: Föreningen Kvarnstensgruvan i Lugnås välkomnar att gå under jorden med sommarens guider. Hör historiens röster berätta om hur man levde förr, hur man tillverkade kvarnstenar, men också hur allt började en gång vid planetens födelse. Öppet alla dagar 11-17. Följ gärna med på guidade turer som finns. Njut av vacker miljö och ta en fika i kaféet som är öppet hela sommaren. Läs mer på Facebook och hemsidan kvarnstensgruvan.se. Välkomna!
6: Vi tömmer våra lager inför säsongens produkter. Ett kanontillfälle att göra riktigt bra affärer. Fynda, verktyg, byggmaterial och mer. Först till kvarn. Välkomna till Borgunda, din lokala bygghandel och dinbygghandel.se.
7: Tovex Bil,

0: hela vägen.
1: Känner du doften, Rickard?
2: Mm, det där är sommar på riktigt.
1: Nygrillad kvällssol och någon som säger, ta en bit till.
2: Ja, man blir ju hungrig bara att gå förbi grillarna här inne.
1: Vi på Elon har grillar för allt från vardagsmiddagar till sommarens stora grillkvällar.
2: Och vi hjälper dig att hitta rätt grill för just din sommar.
1: Välkommen in till Elon i Vara.
3: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson. Presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
4: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Varmt välkomna till Särestads landsbygdsmuseum utanför Grästorp i sommar. Ett av Sveriges allra största samlingar under 3000 kvadratmeter tak. Söndag 12 juli blir det höbärgning och vi har även Niklas Johansson på plats med Ardenner för en tur med häst och vagn för er. Särestads landsbygdsmuseum har öppet alla dagar i juli mellan 13 och 17.
4: Stubbfräsning, stubbaromfris.se för en finare trädgård.
5: Simon, har du sänkt min arbetsbänk eller?
6: Nej, med ryggen ni verkar ha gjort det.
5: Du vet att jag fortfarande är smidig.
6: Absolut, det tog bara 3 försök att resa dig nyss.
5: Ja, tur att vi på Klommadäck är bättre på hjulinställning än kroppshållning.
6: Ja, bilen ska gå rakt även om farsan börjar bli krokig.
5: Du får gå hem nu Simon.
6: Klommadäck och följ.
5: I Vara.
7: Hej, det är Maria på Butik 9 i Götene. Äntligen sommar. Oavsett om du planerar lata dagar i solen, lek med barnen eller fix i trädgården, hittar du det du behöver hos oss. Kläder, skor, leksaker och massor av sommarfavoriter för hela familjen. Välkommen till Butik 9, en trappa upp. Vi ses i sommar!
8: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
9: När skolan fungerar, när ekonomin finns där och när utvecklingen känns trygg, då fungerar Vara. HVKB jobbar med genomarbetade förslag för oss som bor här. Och vi vill att dina skattepengar används rätt.
10: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
11: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus.
12: Din grusleverantör.
13: Vilket ös!
14: Ja, nu värmer de upp på gräsmatta inför racet ikväll.
13: Med folkracebilarna?
14: Ja, motorcykeluppvisning. Det blir en kanonkväll, oavsett väder, vet du.
13: Ja, jädrans då. Ja, missa inte after racet i pubben med bra musik och trevlig stämning.
14: Nej, nej, nej, du körde den på grillen!
15: Gör som många andra. Hjälp oss att fira traktorracet 30-årsjubileet. Åk till Södra Lundby Traktor Race fredag 31 juli 18.00. Presenteras i samarbete med Lundmarks El, stolt huvudsponsor av Traktor Racet. Elföretaget Porslätta.
14: Det blir mängder med folk. 5000 besökare kan inte ha fel. Så kom i tid för skrån.
16: Letar du efter en djurklinik där kunskap möter omtanke? På djurkliniken Nära i Alingsås möter vi varje patient med kunskap, engagemang och ett stort hjärta. Med expertis inom kirurgi och medicinsk behandling ger vi din fyrbenta vän bästa möjliga vård. Djurkliniken Nära. Omtanke i varje steg.
17: Hej, Ida på Kvanten Vårgårda här. Finns det något bättre än ljumma sommarkvällar och doften av nygrillat? Vilken tur att vi har allt du behöver för en lyckad grillkväll. Kött, kyckling, korvar, ost, grönsaker. Ja, vad är du sugen på idag? Välkommen in till oss på Kvanten Vårgårda.
18: Att värma huset stort som smått, Termia värmepump gör det gott. Anlita Emils Energi. Vi fixar värmen snabbt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping, din lokala Termia-installatör.
19: Det är vi på Borgunda byggande i Falköping här. Förbättrar både energiförbrukning och utseende. Ja, på ditt hus såklart. Vi har fönster och dörrar av högsta kvalitet från välkända leverantörer. Välkommen till Borgunda, din lokala bygghandel.
20: Ja, visst.
21: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
22: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
23: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. En livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
22: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48. It's a love.
0: Hej, Stefan från SLR Kond i Vara. Passa på att skydda dina fordon från stenskott och slitage, som alltid kommer när du minst anar det. Vi är stenskottsfolierad, så slipper du oroa dig. SLR Kond, 0738 15 76 89. Vi hörs.
1: Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Kolla in varalagerhus.se.
2: Årets folkfest i Falköping. NASCO Yankee Meets.
20: 25:e bilträff.
2: Lördagen den 25 juli med bilutställning på flygplatsen. Dansuppvisningar, familjeunderhållning, swap meet och marknad. People's Choice, USA-bilar, europeiska veteranbilar, motorcyklar, mopeder, EPA-traktorer, jeepar och veterantraktorer och mycket mer. Utlottning av fina priser. På kvällen cruising mellan 18 och midnatt för bilar tillverkade 1975 eller tidigare. På Nordens längsta strög genom Falköping. Varmt välkomna, hälsar NASCO Yankees.
24: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson. Presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
25: Och nu tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Lennart på din ögontjänare här. Solen, värmen och ljuset i ögonen. Visst är det härligt om du ser ordentligt. Kom in så hjälper vi dig hitta rätt solglasögon med eller utan styrka. Njut av ljuset utan att kisa. Välkommen till din ögontjänare i Vara.
3: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Utrym, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar mesta. Ring oss vet jag eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
4: Alltså hur svårt kan det vara att få en lampa att fungera?
5: Väldigt svårt om man gör som du gör vill säga.
4: Vadå? Jag har både tejpat, skakat och till och med blåst på den.
5: Ja, den klassiska blåsa på tekniken. Men det fungerar mest på Nintendo-spel från 90-talet.
4: Om vadå, har du någon bättre idé eller?
5: Ja, du kan ju åka till Autoexperten i Vara och köpa nytt.
6: Har du trasiga släpvagnsdelar? Hos Autoexperten i Vara hittar du rätt delar direkt. Från lampor och bromsar till tillbehör. Smidigt, enkelt och klart att köra.
4: I där måste man inte tejpa något alls.
5: Alltså Matilda, nej, nu får du ge dig.
7: Hej, Julia på Motonova här. Nu är vi äntligen igång med vår verkstad i Vara. Oavsett om du kör Mercedes-Benz personbil eller transportbil hjälper vi dig med service, underhåll och reparationer. Välkommen till oss på Motonova, din auktoriserade Mercedes-Benz verkstad i Skaraborg. Vi ses i Vara, längs med ringleden.
8: Behöver du matjord? Kontakta då Hagaborg Service i Vara.
9: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
10: Välkommen till Drive-in Bingo på Mossbrott. Vi kör alla tisdagar fram till 18 augusti. Kassorna öppnar 17.30 och spelet börjar 19.00. Välkomna, önskar IFK Emtunga.
11: Du vet väl om att du kan tanka Aspen dygnet runt på Hedens i Vårgårda.
12: Och det är klart för start.
13: Nu är det dags för sommarens stora folkfest på Axevalla, helgen 17-19 juli. Kom och upplev spänningen och gemenskapen på första parkett. Njut av trav, underhållning, mat och dryck ute som inne. Fredag och lördag kväll, underhållning från scenen. Fullt ös utlovas från en samling riktigt bra artister. Nattklubben är öppen till 02. Så missa inte travfesten på Axevalla den 17-19 juli. Boka dina biljetter på storchampionatet.se redan idag.
14: Hej, Koffe. Nu är det läge att slå till.
15: Verkligen. Åkessons bil är auktoriserade återförsäljare för Corvette. Och vi har samtliga modeller hemma för omgående leverans.
14: Och priserna då?
15: Fjolårets modeller till priser som aldrig kommer tillbaka.
14: Välkommen hem till familjen Åkesson.
15: Götene, Lidköping och Mariestad.
16: Tjena, Tobbe från Nestor här. Den 13-15 augusti spelar vi i vår hemstad Falköping på Nestorfest med band som Orup, Atomic Swing, Popsicle, Melody Club, Ludwig Hart och en massa andra. Så kom till

0: Falköpings Folkets Park på Nestorfest 13-15 augusti. 3 dagar, 11 band, minnen för livet. Biljetter finns på nestorfest.com.
1: Grönt är skönt, precis lika skönt som att lägga färdig gräsmatta
2: som du kan njuta av direkt.
1: Läs mer och beställ på vedumsgräs.se.
2: Vedumsgräs, din gröna lösning.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
4: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. När du blir äldre behöver du en värdig äldreomsorg. Dagens minutstyrning av hemtjänsten med de scheman måste skrotas. Detta för en varmare och bättre hemtjänst både för dig och för personalen. Rösta på Liberalerna och Per Jonsson.
5: Men wow, vad mycket tyger!
6: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. Dessutom har vi öppet hela sommaren och ger dig 10% sommarrabatt på allt utom skumgummi och andra reavaror. Välkommen in du också! Kristinedalsfabriker.se.
7: Hej! Det här är Tedo på Silverknappen i Lidköping och Grebbestad. Här finner du smycken med egen design, såsom Sagan om ringen, Kärleksknopen och vår populära serie Pärlbur. Vi på Silverknappen önskar er en riktigt skön sommar.
8: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
9: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
8: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
9: Välkommen till Dafors fabriksbutik i Källby.
8: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
10: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. gruterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
11: Välkomna till oss på Lidköpings kompletta marknadshus. Konsil.
12: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
13: Och nu, tillbaka till musiken.
14: Klockan har blivit 8.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Men hej Anna-Lena, hörde att du har kört i diket i helgen. Har allt gått bra?
4: Ja, men visst har det. Bärgnings-Niklas var snabbt på plats och hjälpte mig upp på vägen igen. Trevliga och proffsiga killar och tjejer är där.
3: Bärgnings-Niklas minns han. Var finns de?
4: I Skaraborg och Bohuslän.
5: Bärgnings-Niklas, din trygghet på vägen. 0771 291 291.
6: Dags för en ny bil. Vi hjälper dig att hitta rätt. Välj mellan ett brett utbud av nya och begagnade bilar. Hos oss får du en enkel och trygg bilresa. Samlad på ett ställe. Välkommen till Holmgrens bil. Kör med glädje.
7: Wow, vem har gjort den här snygga rollappen?
8: Det är klart att Ovis text och foto har. Om jag banderoller, rollapps, ja, allt du behöver för att synas.
7: Det märks. Det här ser riktigt proffsigt ut.
8: Precis. Snygg reklam utan krångel.
9: Oves text och foto. När ditt budskap förtjänar att stå ut. Ove.se.
10: Hej, jag heter Reino. Jag kommer från Västgöta Färg Vara. Folk frågar mig, vad är bra färg? 1. Det ska täcka bra. 2. Det ska vara lätt att stryka. 3. En jämn kvalitet. Och kan du dessutom få det på ett hyggligt pris, då är det ännu bättre. Det har vi i Västgöta Färg Vara. Välkommen.
11: Gamla element värmer, men det slukar el.
12: En luftvärmepump ger fler gånger mer värme per kilowatt.
11: Vi på BAS Elektriska hjälper dig hela vägen.
12: Från rätt pump till färdig installation. BAS Elektriska.
11: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
13: Hur mår din lägenhet större? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
14: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
13: Säker dörr, säker installation nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
15: Föreningen Kvarnstensgruvan i Lugnås välkomnar att gå under jorden med sommarens guider. Hör historiens röster berätta om hur man levde förr, hur man tillverkade kvarnstenar, men också hur allt började en gång vid planetens födelse. Öppet alla dagar 11-17. Följ gärna med på guidade turer som finns. Njut av vacker miljö och ta en fika i kaféet som är öppet hela sommaren. Läs mer på Facebook och hemsidan kvarnstensgruvan.se. Välkomna!
16: Tjena, Tobbe från Nestor här. Den 13-15 augusti spelar vi i vår hemstad Falköping på Nestorfest med band som Orup, Atomic Swing, Popsicle, Melody Club, Ludwig Hart och en massa andra. Så kom till Falköpings Folkets Park på Nestorfest 13-15 augusti. 3 dagar, 11 band, minnen för livet. Biljetter finns på nestorfest.com.
17: Hej, Susanne på VE Plåtslageri i Vara här. Är du plåtslagare som vill ha ett fritt jobb och ta mycket eget ansvar? VE Plåtslageri jobbar lokalt med varierande uppdrag och korta beslutsvägar. Här gör du jobbet självständigt tillsammans med en erfaren kollega. Nyfiken på oss? Ring oss på 0512 331 95 eller skicka ett mejl till info@veplåtslageri.se. Så hörs vi.
18: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
19: oh yeah! Elsa, varför springer vi egentligen?
20: För att hinna med all löpande bokföring.
19: Men vänta, vi är ju Vara ekonomipartner. Vi sköter ju det här åt våra kunder varje dag.
20: Just det, vi har ju full koll. Varför stressar vi då?
19: Och jag har ju faktiskt fel skor på mig för det här. Vara ekonomipartner.
20: Vi sköter din löpande bokföring.
19: Lugnt,
20: tryggt
19: och utan mjölksyra. Eriksson
21: husbilar.
1: Hej på er där ute i stugorna. Nu var det brevet säger Jenny från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Sommaren är här nu och solen står högt på himlet. Kvällarna är ljumna och varma. Missa inte att säkra eran sommar från Erikssons. Vi har över 150 fordon i lager för leverans. Varmt välkomna in till oss. Och kom ihåg, ja, vi är ju årets återförsäljare på både Kabo och Adia. Här är plåten lite tjockare på andra ställen. Välkomna!
21: Årets folkfest i Falköping. Nasco Yankee Meets.
22: 25:e bilträff.
21: Lördagen den 25 juli med bilutställning på flygplatsen. Dansuppvisningar, familjeunderhållning, swap meet och marknad. People's Choice, USA-bilar, europeiska veteranbilar, motorcyklar, mopeder, EPA och traktorer, jeepar och veterantraktorer och mycket mer. Utlottning av fina priser. På kvällen cruising mellan 18 och midnatt för bilar tillverkade 1975 eller tidigare. På Nordens längsta strög genom Falköping. Varmt välkomna, hälsar Nasco Yankees.
23: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson. Presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
24: Och nu tillbaka till musiken.

Får du inte in Radio Treby i din FM-radio? Lyssna då via radiotreby.se eller ladda ner vår app som finns till smarta telefoner.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Bor du på landet och har lite skit liggandes? Ring PR Slamsugning. Vi hjälper dig med det mesta. Vi gör bland annat törrsugning, rengöring av gödselbrunnar och besiktning av cisterner. Vi tar hand om stort som smått. Vi ser möjligheter. PR Slamsugning, rent och snyggt på landet. Vi suger. Ja, på rätt sätt då.
3: Sitter du just nu i din solstol och funderar på att bygga en pool? Eller kanske en terrass med utedass i toppklass? Eller är du på språng med att bygga en paviljong? Då behöver du kanske armering, cement eller betong. Kontakta då oss på Träsbergs Cement. Tänk om, tänk betong.
4: Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på More Than Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ert

0: vi oss på Motonova. Vi erbjuder försäljning av Mercedes-Benz personbilar och transportbilar i Skövde samt auktoriserad Mercedes-Benz service i Skövde, Lidköping och Vara. Motonova, din Mercedes-Benz-partner i Skaraborg.
1: Det är skillnad på fläsk och fläsk. Det här fläsket har aldrig lämnat slätta. Välkommen till Bonfruns gårdsbutik utanför Trova. Öppet alla dagar 8-8.
2: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km. Röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Välkommen till Svenska Motor. Din Kia-handlare i Skaraborg.
5: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
6: Du gamla, du fria, du fina traktorrejs.
7: Fan, du har du börjat sjunga.
6: Jajamän, Traktorrace firar ju 30-årsjubileum i år.
7: Det var ju länge sedan vi började, 95. Det är hela 30 gånger nu då.
6: Ja, det blir inte sämre i år. Helikopterturer, motocrossuppvis, folkskärsbilar kör race, traktoruppvisning och massa annat sköj.
7: Ja, det finns inte tid för dig att vröla.
6: Jo då.
8: Gör som många andra. Hjälp oss att fira Traktorracet 30-årsjubileet. Åk till Södra Lundby Traktor Race fredag 31 juli 18.00. Presenteras i samarbete med Lundmarks El, stolt huvudsponsor av Traktor Racet. Elföretaget på Urslätta.
9: Folkpool, svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen, vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
10: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
11: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. Är även du trött på att alltid ha svårt att nå din vårdcentral? Vi vill lägga mer resurser på den nära vården. Och du ska veta vad din läkare heter. Och den ska veta vem du är. Tycker du som vi, så rösta på Liberalerna. Och kryssa gärna mig, Per Jonsson.
12: Premium, mellanklass eller budget. Vi har däcken för dig. Välkommen till Hawks Gummi.
13: Varmt välkomna till Särestads landsbygdsmuseum utanför Grästorp i sommar. Ett av Sveriges allra största samlingar under 3000 kvadratmeter tak. Söndag 12 juli blir det höbärgning och vi har även Niklas Johansson på plats med Ardenner för en tur med häst och vagn för er. Särestads landsbygdsmuseum har öppet alla dagar i juli mellan 13 och 17.
14: Hej, Anders
15: och Per Åke från Excelbygg här.
14: Funderar du på att måla om huset?
15: Vår kunniga personal hjälper dig att välja rätt färg och verktyg. Välkommen in till våra butiker i Herrljunga,
14: Nossebro,
15: Vårgårda
14: och Lidköping.
15: För mera information
14: och inspiration.
16: För oss som gillar stickning och virkning finns 100 grams nystan för 29 kronor styck. 30-talet färger och massvis med multifärgade. Fynda garn hos Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
17: Serva din tröska innan skörden hos Söderberg och Hak i Kvänum 0512 79 79 70.
18: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. GRUterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
19: Hej på er där ute i stugorna. Nu var det bredvid, säger Jenny från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Sommaren är här nu och solen står högt på himlet. Kvällarna är ljumna och varma. Missa inte att säkra eran sommar från Erikssons. Vi har över 150 fordon i lager för leverans. Varmt välkomna in till oss. Och kom ihåg, ja, vi är ju årets återförsäljare på både Kabo och Adia. Här är plåten lite tjockare på andra ställen. Välkomna!
20: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
21: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 9 och här är senaste nytt.
1: Och här är en nyhetsuppdatering. Norge besegrade Brasilien med 2-1 i fotboll igår och går nu vidare till kvartsfinal. Söndagskvällen blev ett 17 maj-firande och nyårsafton på en och samma gång, skriver Norska Dagbladet, som räknar till över 100 000 segerrusiga norrmän. Och även England har gått vidare efter en åttondelsfinal mot Mexiko som slutade 3-2. Byggbolaget Skanska har tecknat ett kontrakt värt cirka 1 miljard kronor med svensk kärnbränslehantering för att bygga nya förvarshalar för slutförvaret av kortlivat radioaktivt avfall i Forsmark. Byggstart planeras till tredje kvartalet 2026 och förväntas vara klar för provdrift 2030. Ett museum i Frankrike har drabbats av en stor stöld. Tidigt på söndagsmorgonen så slog maskerade tjuvar till mot Lalix museum i nordöstra Frankrike och stal ett 20-tal smycken värda över 40 miljoner kronor. Och i jakten på att hålla gäss borta från badplatserna så har nu Stockholms stad testat en ny metod med specialtränade vallhundar. De har varit verksamma i 3 år och metoden har visat sig effektiv och resulterat i en tydlig förbättring. Och vi avslutar med att skådespelaren Veiron Holmberg avled igår vid 91 års ålder. Göteborgaren Holmberg var känd för sina roller i filmerna såsom Sällskapsresan, Göta kanal och filmerna om Jönssonligan.
2: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
1: Växlande molnighet under morgonen och förmiddagen, men resten av dagen ser ut att bli mest soligt. Måttlig vind från väst och runt 19 grader som mest.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har mindre entreprenadmaskiner stående som grävmaskiner, lastmaskiner eller mindre skogsmaskiner som du inte använder. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
4: Letar du efter ny bil i Mariestad?
5: Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
4: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
5: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
6: Hej, Julia på Motornova här. Är du nyfiken på en ny Mercedes-Benz eller behöver boka service för din nuvarande bil? Då är du varmt välkommen till oss på Motornova. Vi erbjuder försäljning av Mercedes-Benz personbilar och transportbilar i Skövde samt auktoriserad Mercedes-Benz-service i Skövde, Lidköping och Vara. Motornova, din Mercedes-Benz-partner i Skaraborg.
7: Halloj, det här är Tabita på Silverknappen i Lidköping och Grebbestad. Här finner du smycken med egen design. Sagan om ringen, kärlekssnopen och vår populära serie Pärlbur. Vi på Silverknappen önskar dig en riktigt skön sommar.
8: Grönt gräs direkt.
9: Välkommen till Vedums gräs.
10: Du vet väl om att du kan tanka Aspen dygnet runt på Hedens i Vårgårda.
11: Och det är klart för start.
12: Nu är det dags för sommarens stora folkfest på Axevalla, helgen 17-19 juli. Kom och upplev spänningen och gemenskapen på första parkett. Njut av trav, underhållning, mat och dryck ute som inne. Fredag och lördag kväll, underhållning från scenen. Fullt ös utlovas från en samling riktigt bra artister. Nattklubben är öppen till 02. Så missa inte travfesten på Axevalla den 17-19 juli. Boka dina biljetter på storchampionatet.se redan idag.
13: Visst är sommaren härlig, men ibland vill man bara komma hem till lugn och svalka.
14: Mm, den där sköna känslan när huset är precis lagom, trots att det är varmt ute.
13: Vi på Elon i Vara hjälper dig att hitta en luftvärmepump som kyler skönt på sommaren.
14: Och värmer tryggt när kylan kommer tillbaka.
13: Välkommen till Elon i Vara.
15: Skara Lundsbrunns järnvägar kör veterantåg under lördagar och söndagar i juli och augusti samt tisdag och torsdag kvällar i juli och halva augusti. Mer information finns på hemsidan sklj.se. Välkomna till Skara järnvägsmuseum.
16: Hej, Stefan från SLR i Kondivara. I över 10 år har vi polerat, rekondat, folierat och mycket, mycket mer. Vår passion för att skydda och förädla fordon är vår stora drivkraft. Välkommen in till oss. SLR i Kond 0738 15 76 89. Vi hörs.
17: Men wow, vad mycket tyger.
18: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. Dessutom har vi öppet hela sommaren och ger dig 10% sommarrabatt på allt utom skumgummi och andra reavaror. Välkommen in du också. Kristinedalsfabriker.se.
0: Välkommen in till Solskyddsteknik i Vara. Upptäck vårt breda sortiment av måttanpassade markiser, persienner och gardiner för hela hemmet, inne som ute. Solskyddsteknik, din lokala expert för solskydd.
19: Bor du på landet och har lite skit liggandes? Ring PR Slamsugning. Vi hjälper dig med det mesta. Vi gör bland annat törrsugning, rengöring av gödselbrunnar och besiktning av cisterner. Vi tar hand om stort som smått. Vi ser möjligheter. PR Slamsugning, rent och snyggt på landet. Vi suger! Ja, på rätt sätt då.
20: Det här är Louise
21: och Erika på Skara Motor.
20: Du vet väl att vi är uppe precis som vanligt
21: hela sommaren.
20: Ha det nu riktigt gött.
21: Njut av sol och bad.
20: Välkommen till Skara Motor,
21: din BDS-butik i Skara.
22: BDS, vi tar hand om bilen.
8: Tovex bil. Hela vägen.
11: Välkommen till Ursand Camping och Resort. Vänerns Riviera.
22: Rea, rea, rea! Nu är det sommarrea!
23: Vart då?
22: Hos Svenska Hem i Lidköping såklart!
23: Några schyssta deals?
22: Ja, total utförsäljning utav lagervaror. Upp till 70% rabatt. Kvalitet till riktigt bra priser.
23: Sjukt bra ju! Jag drar till Svenska Hem på Sockerbrysgatan 3 direkt!
24: Vad är väl mer somrigt än solvarma röda jordgubbar? Hos oss på Råda Bär finns det gott om dem. Våra öppettider för Självplocket och Gårdsbutiken är 8:30-18 alla dagar i veckan. Ni hittar oss strax utanför Lidköping längs med 44 på väg mot Grästorp. För mer information, kika in oss på Facebook och Instagram vet jag. Så ses vi i sommar. Amen.
25: Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Välkommen till Adlers Byggservice.
26: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
27: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Hej, Ida på Kvanten Vårgårda här. Finns det något bättre än ljumma sommarkvällar och doften av nygrillat? Vilken tur att vi har allt du behöver för en lyckad grillkväll. Kött, kyckling, korvar, ost, grönsaker. Ja, vad är du sugen på idag? Välkommen in till oss på Kvanten Vårgårda.
3: Jimmy på Borgunda byggande. Letar du släppvagn? Hos oss på Borgunda hittar du prisvärda och stabila släppvagnar med 2 års garanti. Perfekt för dina vardagliga behov. Läs mer på dinbygghandel.se. Borgunda, din lokala bygghandel.
4: Alltså, hur svårt kan det vara att få en lampa att fungera?
5: Väldigt svårt, om man gör som du gör, vill säga.
6: Har du trasiga släpvagnsdelar? Hos Autoexperten i Vara hittar du rätt delar direkt. Från lampor och bromsar till tillbehör. Smidigt, enkelt och klart att köra.
4: Måste man inte tejpa något alls?
5: Alltså, Matilda. Nej, nu får du ge dig.
7: Vi på Nossebro Energi hjälper dig med service och installation av IVT-värmepumpar. Tack vare vår kunskap, vårt stora reservlager och våra välutrustade servicebilar löser vi cirka 80% av serviceuppdragen vid första besöket. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
8: Hej, Susanne på VE Plåtslageri i Vara här. Är du plåtslagare som vill ha ett fritt jobb och ta mycket eget ansvar? VE Plåtslageri jobbar lokalt med varierande uppdrag och korta beslutsvägar. Här gör du jobbet självständigt tillsammans med en erfaren kollega. Nyfiken på oss? Ring oss på 0512 331 95 eller skicka ett mejl till info@veplodslageri.se. Så hörs vi.
9: Serva din tröska innan skörden hos Söderberg och Hake Kvänum. 0512 79 79 70.
10: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
11: Simon, har du sänkt min arbetsbänk eller?
12: Nej, med ryggen i verkar ha gjort det.
11: Du vet att jag fortfarande är smidig.
12: Absolut, det tog bara 3 försök att resa dig nyss.
11: Ja, tur att vi på Klomma däck är bättre på hjulinställning än kroppshållning.
12: Ja, bilen ska gå rakt även om farsan börjar bli krokig.
11: Du får gå hem nu, Simon.
12: Klomma däck och följ.
11: I Vara.
13: Tjena, Tobbe från Nestor här. Den 13-15 augusti spelar vi i vår hemstad Falköping på Nestorfest med band som...

0: ut.
1: Vi åker från Minnesota till Black Hills och Mount Rushmore.
0: Genom Cowboyland i Wyoming.
1: Och Yellowstones nationalpark.
0: Upplev Montanas vidder.
1: Och vildhästar i North Dakota.
0: The Great American West väntar på dig. Boka din plats idag.
1: Saxentours.com.
2: Det är verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
3: Och Kostafors fabriksbutik har fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
2: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
3: Välkommen till Dofkors fabriksbutik i Källby.
2: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
4: Årets folkfest i Falköping. Nasco Yankee Meets.
5: 25:e bilträff.
4: Lördagen den 25 juli med bilutställning på flygplatsen. Dansuppvisningar, familjeunderhållning, swap meet och marknad. People's Choice, USA-bilar, europeiska veteranbilar, motorcyklar, mopeder, EPA A-traktorer, jeepar och veterantraktorer och mycket mer. Utlottning av fina priser. På kvällen cruising mellan 18 och midnatt för bilar tillverkade 1975 eller tidigare. På Nordens längsta strög genom Falköping. Varmt välkomna, hälsar Nasco Yankees.
6: Vill du ha en pålitlig brunnsborrare? Visste du att du kan använda rotavdraget hos Elvings brunnsborrning? Spara pengar och få högkvalitativa borrtjänster för ditt hem eller företag. Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
7: Vad är väl mer somrigt än solvarma röda jordgubbar? Hos oss på Råda Bär finns det gott om dem. Våra öppettider för Självplocket och Gårdsbutiken är 8:30-18 alla dagar i veckan. Ni hittar oss strax utanför Lidköping längs med 44 på väg mot Grästorp. För mer information, kika in oss på Facebook och Instagram, vet jag. Så ses vi i sommar. Amen.
8: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på 0735 26 15 14.
9: Att värma huset stort som smått, Termia värmepump gör det gott. Anlita Emils Energi. Vi fixar värmen snabbt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping, din lokala Termia-installatör.
10: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson. Presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
11: Och nu, tillbaka till musiken.

0: göra mig lycklig.
1: Klockan har blivit 10 och här är senaste nytt.
2: Och här är en nyhetsuppdatering. Norge besegrade Brasilien med 2-1 i fotboll igår och går nu vidare till kvartsfinal. Söndagskvällen blev ett 17 maj-firande och nyårsafton på en och samma gång, skriver Norska Dagbladet, som räknar till över 100 000 segerrusiga norrmän. Och även England har gått vidare efter en åttondelsfinal mot Mexiko som slutade 3-2. Byggbolaget Skanska har tecknat ett kontrakt värt cirka 1 miljard kronor med svensk kärnbränslehantering för att bygga nya förvarshalar för slutförvaret av kortlivat radioaktivt avfall i Forsmark. Byggstart planeras till tredje kvartalet 2026 och förväntas vara klar för provdrift 2030. Ett museum i Frankrike har drabbats av en stor stöld. Tidigt på söndagsmorgonen så slog maskerade tjuvar till mot Lalix museum i nordöstra Frankrike och stal ett 20-tal smycken värda över 40 miljoner kronor. Och i jakten på att hålla gäss borta från badplatserna så har nu Stockholms stad testat en ny metod med specialtränade vallhundar. De har varit verksamma i 3 år och metoden har visat sig effektiv och resulterat i en tydlig förbättring. Och vi avslutar med att skådespelaren Veiron Holmberg avled igår vid 91 års ålder. Göteborgaren Holmberg var känd för sina roller i filmerna såsom Sällskapsresan, Göta kanal och filmerna om Jönssonligan.
3: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
2: Växlande molnighet under morgonen och förmiddagen, men resten av dagen ser ut att bli mest soligt. Måttlig vind från väst och runt 19 grader som mest.
3: Sommar i Treby.

Avril Lavigne, I'm with you. Du har den här på Radio Treby, eller sommar i Treby. Vi är mitt i sommaren, det är juli och det är underbart. Jag hoppas att du har en fin tillvaro där du befinner dig. Kanske ligger du på en strand någonstans, eller så är du hemma, eller kanske fortfarande på jobbet. Kanske har det bästa att se fram emot fortfarande. Sandra Hansson heter jag. Jag hänger med dig den här veckan och nästa också. Jag ger dig närmast musik från USA for Africa. We are the world. Du hör den på 3B.

skrämde sina fans när han var på Wembley Stadium i London. Han har ju en världsturné just nu, Together Together Tour. Han uppträdde precis med den här låten As It Was när han ramlade ihop på scen. Och ja, men fansen blev, åh, vad är det här och allt sådär. Men sen så visar det sig att han har ett segment där han stoppar vatten i munnen och så sprutar han ut vattnet. Det är tydligen någon grej han gör. Och då sätter han vattnet i halsen, alltså det åker ner i fel strupe och ramlar ihop och ligger hostar ett tag, och sen det är okej, okay, ja, så att det åkte bara ner fel i halsen. Och jag tänkte det, att det är ju fruktansvärt att sätta i halsen. Alltså jag menar inte sätta i halsen så att det sätts igen då, för det är ju fruktansvärt på riktigt. Men jag menar, när man sätter vätska i halsen är det oftast inte så farligt. Men man gör det aldrig i rätt tillfällen. Och man kan ju inte hosta då, utan det är bara hosta fast man inte egentligen vill, för man kanske är i ett dåligt sammanhang på något vis. Och jag tänker då, stå på scen och sätta halsen och hosta, ja, men det känns plågsamt ändå. Men är det någon som kan hämta hem det, så gissar jag att det är Harry Styles. Du ska alldeles strax få Simple Red av mig, en låt som heter Stars. Det här först i Alcazar och Physical.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
4: Per Jonsson här, Liberalerna Skaraborg. När du är sjuk ska hjälpen finnas där. Snabbt och nära. Vi vill se vårdcentraler med hög tillgänglighet och med läkare som känner igen dig, din egen husläkare, oavsett vad du söker för. Ju starkare den liberala rösten blir, desto mer fokus på vård, omsorg och hjärta. Rösta på Liberalerna och kryssa gärna Per Jonsson.
5: Du vet väl om att du kan tanka Aspen dygnet runt på Hedéns i Vårgårda.
6: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
7: din grusleverantör.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
8: Valrörelser handlar ofta om riksdagshuset och partiledare. Men för oss här hemma handlar valet i september om något viktigare. Det handlar om Vara kommun. Det handlar om vad kommunen ska leverera till oss som bor här.
9: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
10: Och det är klart för start.
11: Nu är det dags för sommarens stora folkfest på Axevalla. Helgen 17-19 juli. Kom och upplev spänningen och gemenskapen på första parkett. Njut av trav, underhållning, mat och dryck ute som inne. Fredag och lördag kväll, underhållning från scenen. Fullt ös utlovas från en samling riktigt bra artister. Nattklubben är öppen till 02. Så missa inte travfesten på Axevalla den 17-19 juli. Boka dina biljetter på storchampionatet.se redan idag.
12: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
13: oh yeah! Föreningen Kvarnstensgruvan i Lugnås välkomnar att gå under jorden med sommarens guider. Hör historiens röster berätta om hur man levde förr, hur man tillverkade kvarnstenar, men också hur allt började en gång vid planetens födelse. Öppet alla dagar 11-17. Följ gärna med på guidade turer som finns. Njut av vacker miljö och ta en fika i kaféet som är öppet hela sommaren. Läs mer på Facebook och hemsidan kvarnstensgruvan.se. Välkomna!
14: Då var det bonfrun här igen. Gårdsbutiken utanför Trova är öppen alla dagar 8-8. Här finns det allt gött med fläsk den kan önska sig. Det finns kurvor, det finns karri och det finns bacon. Böker hit vet jag och stötta bonden.
15: Elsa, varför springer vi egentligen?
16: För att hinna med all löpande bokföring.
15: Men vänta, vi är ju Vara ekonomipartner. Vi sköter ju det här åt våra kunder varje dag.
16: Just det, vi har ju full koll. Varför stressar vi då?
15: Och jag har ju faktiskt fel skor på mig för det här. Vara ekonomipartner.
16: Vi sköter din löpande bokföring.
15: Lugnt,
16: tryggt
15: och utan mjölksyra.
17: Stubbfräsning, stubbar och flis.se för en finare trädgård.
18: Hagaborg Service i Vara. Grus för hämtning eller leverans.
19: Andreas från Varaslättens lagerhus här. Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Haka på vår skördekampanj. Beställ ditt drivmedel idag och betala först i november. Räntefritt såklart. Ring mig på 0512 300 465 eller kolla in varalagerhus.se. Varaslättens lagerhus. För dig och dina grödor.
20: Men hej Anna-Lena. Hörde att du har kört i diket i helgen. Har allt gått bra?
21: Ja, men visst har det. Bärgnings-Niklas var snabbt på plats och hjälpte mig upp på vägen igen. Trevliga och proffsiga killar och tjejer där.
20: Bärgnings-Niklas minns han. Var finns de?
21: I Skaraborg och Bohuslän.
20: Bärgnings-Niklas, din trygghet på vägen. 0771-291-291.
22: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag. 0513 78 44 00. Taktvätt.nu. Åkessons
0: Nu händer det grejer hos Åkessons bil. Vi har fått hem massor av USA-bilar.
1: Ja, det är riktigt bra trick i laget. Många bilar hemma för snabb leverans.
0: Perfekt läge om du vill ha en ny amerikanare.
1: Och välj själv nytt eller begagnat. Vi hjälper att hitta rätt bil till rätt pris.
0: Välkommen till Åkessons bil.
1: I Götene, Lidköping och Mariestad.
2: Dags för en julinställning. Kom till Hags gummi i Vara.
23: Letar du efter en djurklinik där kunskap möter omtanke? På djurkliniken Nära i Alingsås möter vi varje patient med kunskap, engagemang och ett stort hjärta. Med expertis inom kirurgi och medicinsk behandling ger vi din fyrbenta vän bästa möjliga vård. Djurkliniken Nära. Omtanke i varje steg.
24: Har du fått igång ditt transportband?
25: Ja, absolut. Grabbarna från Leif Håls verkstad var här och bytte det och hittade även andra fel som åtgärdades. Mm. De löser bandbyten till både PVC, plast alltså, och gummitransportörer. Snabba, trevliga och proffsiga är de med.
24: Fixar de damer till festen också?
25: Nej, kanske inte det, men som de brukar säga, let's fix it all.
26: Och nu, tillbaka till musiken.

Tom Jones, Green Green Grass of Home. Ja, nu är gräset grönt ute. Och det växer. Det är väl det som är baksidan av det här myntet, att gräsklippan den går liksom varm på sommaren på det vis. Vi ska om en stund lyssna till de pekande systrarna, The Pointer Sisters. En låt som heter Jump om en liten stund dyker upp efter Jacqueline. Det här är Woman på Radio.

De är systrar, de heter Pointer efternamn. Och såklart kallar de sig för The Pointer Sisters, Jump for My Love. Du hör den här på Radio Treby. Stör du dig på myggorna under sommaren? Kanske har du en sån här grej. Jag har det nämligen som en liten dosa på något vis som skickar ut lite lukt på något sätt som de inte gillar, och så ska de hålla sig borta. Men vill man inte införskaffa en sån, så har jag ett annat tips. Jag läste nämligen att man kan använda en vanlig trädgårdsväxt som håller myggen borta. Och då är det kattmynta som man kan dra av några blad och sprida på bordet. Och det bästa, den bästa effekten man får är när man mosar de här bladen och ställer på något vis, när man lägger en skål kanske, för det blir lite kletigt tänker jag om man mosar dem. Men tydligen så triggar det några smärtreceptorer hos myggen, så de får ont när de kommer nära. Så tips om du vill sitta ute på kvällarna med större på myggen, se om du kan hitta någon kattmynta i närheten. Alldeles strax blir det Gareth Gates, en låt som heter Any One of Us. Först Pericles. Var ska vi sova i natt? Här på Treby.

Gareth Gates, Anyone of Us. Du får den här på Radio Treby. Lite Perkles också. Var ska vi sova i natt? Ja, jag tror jag sagt det innan att den låten, den slår an hos oss olika. Just den här, var ska vi sova i natt? Det är klart att den kanske syftar till man ut och svirar och så hittar man någon, var ska vi sova i natt? Någonstans när man blir äldre och får barn så vet man heller aldrig var man ska sova, för att man kanske somnar i sin egen säng, men man vet aldrig var man vaknar, för det är något barn som vaknar som man får lägga sig jämte, och ibland så har man liksom, det är bara, ingen ligger i sin säng som man somnar i från början. Det kan vara så, det är spännande det här med familjeliv. Alldeles strax blir det Ace of Base, Living in Danger. Det här, det är Dasha, Heartbreaker from Tennessee, och du hör den på 3B.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
0: Letar du efter en djurklinik där kunskap möter omtanke? På djurkliniken Nära i Alingsås möter vi varje patient med kunskap, engagemang och ett stort hjärta. Med expertis inom kirurgi och medicinsk behandling ger vi din fyrbenta vän bästa möjliga vård. Djurkliniken Nära. Omtanke i varje steg.
2: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.

0: Tjena, Tobbe från Nestor här. Den 13-15 augusti spelar vi i vår hemstad Falköping på Nestorfest med band som Orup, Atomic Swing, Popsicle, Melody Club, Ludvig Hart och en massa andra. Så kom till Falköpings Folkets Park på Nestorfest 13-15 augusti. 3 dagar, 11 band, minnen för livet. Biljetter finns på nestorfest.com.
1: Välkommen till Drive-in Bingo på Mossbrott. Vi kör alla tisdagar fram till 18 augusti. Kassorna öppnar 17.30 och spelet börjar 19.00. Välkomna, önskar IFK Emtunga.
2: Har du tömmen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Utrym, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Ring oss, vet jag. Eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
3: Har du fått bytt olja och servat dina maskiner nu då?
4: Japp, grabbarna på Leif Ohl verkstad har löst allt. De servar, byter band, lagar skopor, fixar och tillverkar reservdelar. Ja, det mesta för industri och lantbruk.
3: Kan de fixa middag med? Jag är hungrig.
4: Ja, kanske inte det. Men som de brukar säga, let's fix it all.
5: Men wow, vad mycket tyger.
6: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. Dessutom har vi öppet hela sommaren och ger dig 10% sommarrabatt på allt utom skumgummi och andra reavaror. Välkommen in du också. Kristinedalsfabriker.se.
7: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
8: Hej, Julia på Motornova här. Nu är vi äntligen igång med vår verkstad i Vara. Oavsett om du kör Mercedes-Benz personbil eller transportbil hjälper vi dig med service, underhåll och reparationer. Välkommen till oss på Motornova, din auktoriserade Mercedes-Benz verkstad i Skaraborg. Vi ses i Vara, längs med ringleden.
9: Lennart på din ögontjänare här. Upplev nya Nuance Audio glasögon. En 2-i-1-lösning som hjälper dig att se och höra bättre. Ett hörselhjälpmedel integrerat i dina glasögon för dig med lindrig till måttlig hörselnedsättning. Nyfiken? Boka tid för en demo redan idag. Välkommen till din ögontjänare i Vara.
10: Det här är Louise
11: och Erika på Skara Motor.
10: Du vet väl att vi är uppe precis som vanligt
11: hela sommaren.
10: Ha det nu riktigt gött.
11: Njut av sol och bad.
10: Välkommen till Skara Motor,
11: din BDS-butik i Skara.
12: Silverknappen i Lidköping värdesätter ur guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
13: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
12: Silverknappen i Lidköping.
14: Varmt välkomna till Särestads landsbygdsmuseum utanför

0: har även Niklas Johansson på plats med Ardenner för en tur med häst och vagn för er. Särestads landsbygdsmuseum har öppet alla dagar i juli mellan 13 och 17.
1: Följ med Saxen Tours på traktorresan till Kentucky i februari.
2: Här är några höjdpunkter.
1: Besök på National Farm Machinery Show, en av världens största inomhusmässor för lantbruksmaskiner.
2: Se traktorpulling i Freedom Hall.
1: Besök på den legendariska racingbanan Indianapolis Motor Speedway.
2: Träffa traktorsamlare och annat skoj.
1: Boka din plats på saxentours.com.
2: Saxen Tours.
1: Ge dig minnen för livet.
3: Behöver du hjälp att byta pump i din brunn eller vattenrening? Inga problem. Kontakta Elvings brunnsborrning.
4: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 11 och här är senaste nytt.
1: Nyheterna inledde med fotbolls-VM och det var ju Norge som skickade hem Brasilien efter Erling Haalands två mål, så matchen slutade 2-0. Och England vann med 2-1 mot Mexiko, så nu blir det Norge och England som möter varandra i kvartsfinalen som går av stapeln natten mot måndag. Och vi stannar kvar i fotbolls-VM och det röda kort som delades ut till en amerikansk fotbollsstjärna. Flera amerikanska medier uppger nu att president Donald Trump bara några timmar efter matchen i onsdags ringde upp FIFAs president Infantino. Trump bad att FIFA skulle se över avstängningen av den amerikanske spelaren. Och under söndagskvällen så kom beskedet att FIFA tar till en unik åtgärd och häver avstängningen. Beskedet har lett till stark kritik och till följdfrågor om eventuella påtryckningar och korruption. På italienska Sicilien har vulkanen Etna ett pågående utbrott. Detta skriver Reuters. Askutsläppen har nått cirka 1,5 kilometer över vulkanen och flera flyg har ställts in eller försenats från Catanias flygplats. Och här hemma i Sverige så har blodlagren i Västra Götaland, Skåne och Stockholm sjunkit till allvarligt låga nivåer. Och det är på grund av en kombination av hög förbrukning och färre blodgivare nu under semestern. Anna Wiberg, enhetsöverläkare inom transfusionsmedicin, säger att situationen är så pass allvarlig att vi ber alla blodgivare som är friska och har möjlighet att avsätta en stund att komma och ge blod. Och vi avslutar med att skådespelaren Veiron Holmberg avled igår vid 91 års ålder. Göteborgaren Holmberg var känd för sina roller i filmerna såsom Sällskapsresan, Göta kanal och filmerna om Jönssonligan.
2: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
1: Växlande molnighet under morgonen och förmiddagen, men resten av dagen ser ut att bli mest soligt. Måttlig vind från väst och runt 19 grader som mest.
2: Sommar i Treby.

tejp. Det är bra grejer alltså. Superlim, det kan man limma ihop allting med. Trots att min man säger annat, då kan jag säga, jag har limmat den. Ja, vad använder du för lim? Ja, men jag använder det. Ja, men det är super, det ska vara trälim. Och då tänker jag, men skit, det sitter ihop eller? Strunt i det. Det känns väldigt gubbigt, jag får säga. Superlim funkar typ till det mesta. Silvertejp, också en grym grej. Vad kan inte silvertejp laga liksom? Det är frågan. Sandra Hansson heter jag som hänger med dig här när det är sommar i Treby. Du ska få Eagle Eye Cherry om en stund och Victor Crown också. Först en låt ifrån Bee Gees. Det här är Heartbreaker och du hör den på Radio Treby. God förmiddag.

Eagle Eye Cherry, Save Tonight här på Radio Treby. Jag brukar alltid säga Victor Krohn, det är fel. Victor är svensk, han heter Victor Krone tror jag man säger hans namn. Han har varit med i Melodifestivalen också några gånger faktiskt. Bland annat så var han med i estländska Melodifestivalen också och vann där och representerade Estland i Eurovision Song Contest. Det gick väl sådär, han slutade på 20 plats. Men ändå, han vann ju ändå Estlands Melodifestival. Det är inte dåligt det. Vi ska nu lyssna till Victor Krone och en låt som heter Comes and Goes. Och du får den här på Radio 3B.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
4: din grusleverantör.
5: Vilket hus!
6: Ja, nu värmer de upp på gräsmatta inför racet ikväll.
5: Med folkracebilarna?
6: Ja, motorcykeluppvisning. Det blir en kanonkväll, oavsett väder, vet du.
5: Ja, jädrans då. Ja, missa inte after racet i puben med bra musik och trevlig stämning.
6: Nej, nej, nej, du körde den på grillen.
7: Gör som många andra. Hjälp oss att fira traktorracet 30-årsjubileet. Åk till Södra Lundby Traktor Race fredag 31 juli 18.00. Presenteras i samarbete med Lundmarks El, stolt huvudsponsor av Traktor Racet. Elföretaget på Slätta.
6: Det blir mängder med folk. 5000 besökare kan inte ha fel. Så kom i tid för skrån.
8: Djurkliniken nära i Alingsås. Omtanke i varje steg.
9: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
10: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. När du blir äldre behöver du en värdig äldreomsorg. Dagens minutstyrning av hemtjänsten med de scheman måste skrotas. Detta för en varmare och bättre hemtjänst både för dig och för personalen. Rösta på Liberalerna och Per Jonsson.
11: Ska du få besök av svärföräldrarna och inte har plats hemma? Boka in dem på Vara pensionat. Eller är du på genomresa och behöver någonstans att ta in? Vara pensionat har enkel och dubbelrum från 690 kronor per natt. Boka enkelt på varapensionat.se.
12: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsoppning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
13: Hej, Anders.
14: Och Per-Åke från Excelbygg här.
13: Funderar du på att måla om huset?
14: Vår kunniga personal hjälper dig att välja rätt färg och verktyg. Välkommen in till våra butiker i Herrljunga,
13: Nossebro,
14: Vårgårda
13: och Lidköping.
14: För mera information
13: och inspiration.
15: Du vet väl om att du kan tanka Aspen dygnet runt på Hedens i Vårgårda.
16: Hej, Susanne på VE Plåtslageri i Vara här. Är du plåtslagare som vill ha ett fritt jobb och ta mycket eget ansvar? VE Plåtslageri jobbar lokalt med varierande uppdrag och korta beslutsvägar. Här gör du jobbet självständigt tillsammans med en erfaren kollega. Nyfiken på oss? Ring oss på 0512 331 95 eller skicka ett mejl till info@veplåtslageri.se. Så hörs vi.
17: Hej på er där ute i stugorna. Nu var det bredvid serien från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Sommaren är här nu och solen står högt på himlet. Kvällarna är ljumna och varma. Missa inte att säkra er sommar från Erikssons. Vi har över 150 fordon i lager för leverans. Varmt välkomna in till oss. Och kom ihåg, ja, vi är ju årets återförsäljare på både Kabo och Adia. Här är plåten lite tjockare på andra ställen. Välkomna!
18: Rea, rea, rea! Nu är det sommarrea!
19: Vart då?
18: Hos Svenska Hem i Lidköping såklart!
19: Några schyssta deals?
18: Ja, total utförsäljning av lagervaror. Upp till 70% rabatt. Kvalitet till riktigt bra priser.
19: Sjukt bra ju! Jag drar till Svenska Hem på Sockerbrosgatan 3 direkt!
20: Elsa, varför springer vi egentligen?
21: För att hinna med all löpande bokföring.
20: Men vänta, vi är ju Vara ekonomipartner. Vi sköter ju det här åt våra kunder varje dag.
21: Just det, vi har ju full koll. Varför stressar vi då?
20: Och jag har ju faktiskt fel skor på mig för det här. Vara ekonomipartner.
21: Vi sköter din löpande bokföring.
20: Lugnt,
21: tryggt
20: och utan mjölksyra.
22: Arbetskläder för de flesta branscher. Vallavi 0512 14000.
23: Tovex bil, hela vägen.
24: Beställ din färdiga gräsmatta från oss på Vedums gräs.
25: Din gröna lösning.
26: Gräsklipparmannen.se. Köp och hämta din åkgräsklippare. Kanske redan idag.
27: Hej, Fredrik på Grästorps järnhandel här.
0: Hos oss hittar du foder och tillbehör till alla djur.

0: Har du en bergvärmepump som gjort sitt? Då är det dags att ta steget fritt. Med Thermia från Emils Energi får du ny värme, tryggt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping. Specialister på bergvärme.
1: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km. Röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Välkommen till Svenska Motor. Din Kia-handlare i Skaraborg.
4: Och nu, tillbaka till musiken.

Vi lyssnar på Radio TV och det här var Mauro Scocco och Nelly, och så var det The Beach Boys och lite California Dreaming innan dess också. Hörrni, det är 6 juli idag. Det är Jessica och Isaias som har namnsdag idag, eller Isaias, jag vet inte hur man säger det, Isaias. Men oavsett så har jag väldigt fina namn. Men jag blir lite förundrad eller full i skratt när de så här ibland har slängt ihop random namn. För ibland är det, men Victor, Victoria kan det vara, eller Therese och Theresia. Sandra och Alexandra har namnsdag samma dag till exempel. Och så är det de här då som är lite udda, Isaias och Jessica hamnar ihop på något vis. Det var lite så här, det blev över. Oavsett, stort grattis till om du heter Isaias eller Jessica. Jag gissar att det finns fler Jessica än Isaias. Jag sökte, det finns 430 personer som har det namnet Isaias i Sverige. Så är du dessutom en av dem som heter det och bor i Trevi-området, stort grattis till dig, du är unik. Och Jessica, du är inte så dålig du heller. Det här är The Bangles och Walk Like an Egyptian på Trevi.

Tennessee Tears, Last to Know. Du får den här på Radio Trebu. Där är det fler hit så störst variation. Sara Larsson, våran svenska superstjärna. Hon syns på något sätt överallt i intervjuer och ja, men hon är i olika klipp. Och, ja, men det går bra nu för våran Sara. Vi ska lyssna till henne nu. Det här är All the Time som du hör på Radio Trebu.

Elton John och Kiki Dee, Don't Go Breaking My Heart här på Radio Treby. Pernilla Wahlgren, hon är ju kanske mest känd för, ja, det är musikaler och det är hennes reality-serie och det är lite Allsång på Skansen och lite sånt där. Man glömmer ibland att hon gjort musik också. Kanske man känner till den här Piccadilly Circus, men hon har gjort andra låtar också. Vi ska lyssna till en Pernilla Wahlgren-låt här om en stund. Att vara kär dyker upp efter Maja Ivarsson som vi lyssnar till nu. Det här är Kamikaze Life på Radio Treby.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Skara Lundsbrunns järnvägar kör veterantåg under lördagar och söndagar i juli och augusti samt tisdag och torsdag kvällar i juli och halva augusti. Mer information finns på hemsidan sklj.se. Välkomna till Skara järnvägsmuseum.
3: Men hej Anna-Lena, hörde att du har kört i diket i helgen. Har allt gått bra?
4: Ja, men visst har det. Bärgnings-Niklas var snabbt på plats och hjälpte mig upp på vägen igen. Trevliga och proffsiga killar och tjejer är där.
3: Bärgnings-Niklas minns han. Var finns de?
4: I Skaraborg och Bohuslän.
5: Bärgnings-Niklas, din trygghet på vägen. 0771 291 291.
6: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Svetselektroderna är slut och sådana andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
7: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket och har allt du behöver och en massa mer därtill.
6: Är det de som har butik med Hydroskand?
7: Ja, det stämmer.
6: Ja, strålande, då är dagen räddad.
8: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
9: Simon, har du sänkt min arbetsbänk eller?
10: Nej, med ryggen i verkar ha gjort det.
9: Du vet att jag fortfarande är smidig.
10: Absolut, det tog bara 3 försök att resa dig nyss.
9: Att tur att vi på Kloma däck är bättre på hjulinställning än kroppshållning.
10: Ja, bilen ska gå rakt även om farsan börjar bli krokig.
9: Du får gå hem nu Simon.
10: Kloma däck och följ.
9: I vara.
11: Bor du på landet och har lite skit liggandes? Ring PR Slamsugning. Vi hjälper dig med det mesta. Vi gör bland annat törrsugning, rengöring av gödselbrunnar och besiktning av cisterner. Vi tar hand om stort som smått. Vi ser möjligheter. PR Slamsugning. Rent och snyggt på landet. Vi suger. Ja, på rätt sätt då.
12: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
13: Hej, Fredrik på Gräs och Sjönhandel här. Serva och köp din nya Suzuki fyrhjuling hos oss. Se alla nya modeller och tillbehör. The King Quad is back in town. Right on.
14: Dags för en ny bil. Vi hjälper dig att hitta rätt. Välj mellan ett brett utbud av nya och begagnade bilar. Hos oss får du en enkel och trygg bilresa. Samlad på ett ställe. Välkommen till Holmgrens bil. Kör med glädje.
15: Rea, rea, rea. Nu är det sommarrea.
16: Vart då?
15: Hos Svenska Hem i Lidköping såklart.
16: Några schyssta deals?
15: Ja, total utförsäljning utav lagervaror. Upp till 70% rabatt. Kvalitet till rikt.

0: bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se.
1: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
2: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. Modern Love, din butik för inspiration och njutning.
3: Hej, Julia på Motonova här. Är du nyfiken på en ny Mercedes-Benz eller behöver boka service för din nuvarande bil? Då är du varmt välkommen till oss på Motonova. Vi erbjuder försäljning av Mercedes-Benz personbilar och transportbilar i Skövde samt auktoriserad Mercedes-Benz-service i Skövde, Lidköping och Vara. Motonova, din Mercedes-Benz-partner i Skaraborg.
4: Andreas från Varaslättens lagerhus här. Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Haka på vår skördekampanj. Beställ ditt drivmedel idag och betala först i november. Räntefritt såklart. Ring mig på 0512 300 465 eller kolla in varalagerhus.se. Varaslättens lagerhus. För dig och dina grödor.
5: Vi köper gärna dina begagnade lantbruksmaskiner. Begagnademaskiner.nu.
6: Hej, Ida på Kvanten Vårgårda här. Finns det något bättre än ljumma sommarkvällar och doften av nygrillat? Vilken tur att vi har allt du behöver för en lyckad grillkväll. Kött, kyckling, korvar, ost, grönsaker. Ja, vad är du sugen på idag? Välkommen in till oss på Kvanten Vårgårda.
7: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
8: Ett val kan handla om vana och vad man alltid röstat på. Eller så kan det handla om en plan för Vara kommun. Om hur vi styr kommunen och hur vi vill vår kommun ska vara.
9: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
10: Och nu tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 12 och här är senaste nytt.
1: Nyheterna inledde med fotbolls-VM och det var ju Norge som skickade hem Brasilien efter Erling Haalands två mål, så matchen slutade 2-0. Och England vann med 2-1 mot Mexiko, så nu blir det Norge och England som möter varandra i kvartsfinalen som går av stapeln natten mot måndag. En markägare och en entreprenör åtalas för flera grova brott efter jordskredet i Stenungsund 2023. Detta skriver åklagarmyndigheten i ett pressmeddelande. Enligt åklagaren har de båda av oaktsamhet förorsakat jordskredet tillsammans och i samförstånd. Åklagaren yrkar på en företagsbot på 7,9 miljoner kronor vardera samt näringsförbud för en av de åtalade. På italienska Sicilien har vulkanen Etna ett pågående utbrott. Detta skriver Reuters. Askutsläppen har nått cirka 1,5 kilometer över vulkanen och flera flyg har ställts in eller försenats från Catanias flygplats. Och här hemma i Sverige så har blodlagren i Västra Götaland, Skåne och Stockholm sjunkit till allvarligt låga nivåer. Och det är på grund av en kombination av hög förbrukning och färre blodgivare nu under semestern. Anna Wiberg, enhetsöverläkare inom transfusionsmedicin, säger att situationen är så pass allvarlig att vi ber alla blodgivare som är friska och har möjlighet att avsätta en stund att komma och ge blod. Och vi avslutar med att skådespelaren Veiron Holmberg avled igår vid 91 års ålder. Göteborgaren Holmberg var känd för sina roller i filmerna såsom Sällskapsresan, Göta kanal och filmerna om Jönssonligan.
2: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
1: Mestadels soligt, måttlig vind från väst och runt 19 grader som mest.
2: Sommar i Treby.

Rhythm is gonna get you. Ja, men man känner ju det när man lyssnar på den här låten att ja, men den får mig, den fångar mig. Man har lite svårt att sitta still. Klockan den har blivit 12, det är Radio Treby som du lyssnar på den här fina sommarmåndagen som vi har idag. Sandra Hansson heter jag. Vanligtvis hänger jag med dig på helgerna här, men nu så hoppade jag in lite här och körde lite sommar tillsammans med dig. Det är underbart. Du ska få Ed Sheeran om en stund, en låt som heter One More Time också. Nej, en grupp som heter One More Time får om en stund. Först The Refreshments. Och halleluja!

One More Time och Highland här på Radio 3B. Och när jag kikar här i min lilla musiklogg och scrollar lite åt sidan, då finns det ju såna här kolumner där det står bland annat vilket år och vilket album det är från. Och på den här så står det Absolute Music 14. Så den har vi nog slängt in ifrån ett sånt där gammalt album, inte från det originalalbumet alltså. Och då fick jag sådär nostalgitjänster. Hur mycket Absolute Music-skivor har du hemma? Är man uppvuxen på 90-talet där någonstans, så har man nog en och annan Absolute Music. Det här var från Absolute Music 14. Googlade lite. Den här Absolute Music-samlingen slutade runt 2010-2011, och då var man uppe i nummer 66 minsann. Ja, så kan det vara. Det är nostalgia. Hör du ska få 10cc om en stund. Först Ed Sheeran. Det här är Shivers på Radio 3.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Har du en bergvärmepump som gjort sitt? Då är det dags att ta steget fritt. Med Thermia från Emils Energi får du ny värme, tryggt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping. Specialister på bergvärme.
4: Vi fläskar på idag med välkommen till Bonfrus gårdsbutik utanför Tråvå och fyll på fläskförrådet. Öppet varje dag mellan 8 och 8.
5: Vad är väl mer somrigt än solvarma röda jordgubbar? Hos oss på Rådabär finns det gott om dem. Våra öppettider för självplocket och gårdsbutiken är 8:30-18 alla dagar i veckan. Ni hittar oss strax utanför Lidköping längs med 44 på väg mot Grästorp. För mer information, kika in oss på Facebook och Instagram, vet jag. Så ses vi i sommar. Amen.
6: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
7: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. Är även du trött på att alltid ha svårt att nå din vårdcentral? Vi vill lägga mer resurser på den nära vården. Och du ska veta vad din läkare heter. Och den ska veta vem du är. Tycker du som vi, så rösta på Liberalerna. Och kryssa gärna mig, Per Jonsson.
8: Men wow, vad mycket tyger!
9: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. Dessutom har vi öppet hela sommaren och ger dig 10% sommarrabatt på allt utom skumgummi och andra reavaror. Välkommen in du också! Kristinedalsfabriker.se.
10: Skara Lundsbrunns järnvägar kör veterantåg under lördagar och söndagar i juli och augusti samt tisdag och torsdagkvällar i juli och halva augusti. Mer information finns på hemsidan sklj.se. Välkomna till Skara järnvägsmuseum.
11: Hej, Ida på Kvanten Vårgårda här. Finns det något bättre än ljumma sommarkvällar och doften av nygrillat? Vilken tur att vi har allt du behöver för en lyckad grillkväll. Kött, kyckling, korvar, ost, grönsaker. Ja, vad är du sugen på idag? Välkommen in till oss på Kvanten Vårgårda.
12: Hej, Anders.
13: Och Per-Åke från Excelbygg här.
12: Funderar du på att måla om huset?
13: Vår kunniga personal hjälper dig att välja rätt färg och verktyg. Välkommen in till våra butiker i Herrljunga,
12: Nossebro,
13: Vårgårda
12: och Lidköping.
13: För mera information
12: och inspiration.
14: Hagskum i Vara, en däckpartner att lita på.
15: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Utrym, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar mesta. Ring oss, vet jag, eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
16: Årets folkfest i Falköping. Nasco Yankee Meets.
17: 25:e bilträff.
16: Lördagen den 25 juli med bilutställning på flygplatsen. Dansuppvisningar, familjeunderhållning, swap meet och marknad. People's Choice, USA-bilar, europeiska veteranbilar, motorcyklar, mopeder, EPA A-traktorer, jeepar och veterantraktorer och mycket mer. Utlottning av fina priser. På kvällen cruising mellan 18 och midnatt för bilar tillverkade 1975 eller tidigare. På Nordens längsta strög genom Falköping. Varmt välkomna, hälsar Nasco Yankees.
18: Helt galet, men helt sant.
19: Nya Opel Frontera är här. Privatleasing från 2999 kronor. Och med den nya elbilspremien i näven kan du få ner kostnaderna med ytterligare 1300 kronor i månaden.
18: Det är Skaraborgs passaste elbilsklipp. Punkt slut.
19: Snacka med mig, Rickard.
18: Eller mig, Peter, i Lidköping redan idag.
19: Välkommen hem till Åkessons bil.
20: Tyglådan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar ni ett stort utbud av vaxdukar och härliga linnetyger. Hitta sommarkänslan du med. Välkommen till Tyglådan och Tygposten.
21: Hej, det är Maria på butik 9 i Götene. Äntligen sommar!
1: Oavsett om du planerar lata dagar i solen, lek med barnen eller fix i trädgården, hittar du det du behöver hos oss. Kläder, skor, leksaker och massor av sommarfavoriter för hela familjen. Välkommen till Butik 9, en trappa upp. Vi ses i sommar!
3: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Och vill du något i övrigt, ring 0708 99 88 53.
21: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på gräsklipparmannen.se.
22: Det är vi som är Felix
23: och Pontus
22: på BAS Elektriska.
23: Vi hjälper dig med allt från små eljobb hemma till större installationer.
22: Som nya eluttag, belysning eller felsökning.
23: Laddbox till elbilen, el i kök och badrum eller när något bara inte funkar.
22: BAS Elektriska.
23: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
24: Och nu, tillbaka till musiken.

Kate Bush, Running Up That Hill, som du får på Radio TV. Det här blir flerits och störst variation. 18s, ja, de ska göra ny musik. Även efter Mello så kommer de släppa någon ytterligare låt här. Marie Serneholt, hon gjorde faktiskt en liten solokarriär när det begav sig. Vi ska lyssna till henne nu. En låt som heter That's the way my heart goes. Och då hör den på Radio 3B.

Samaya Hamilton, min arm omkring din hals. Och när man läser den titeln kan man tänka, åh vad romantiskt det är. Det är någon som har armen så här, så står man står på runt sidan så här, eller kanske runt om framifrån, att man kramar. Man kan också tolka det att det är någon människa man hatar då, att man, jag fick ju en sjuk syn här och att min arm omkring din hals, då såg jag någon som stod bakifrån och jag typ ströp någon. Men det kanske säger någonting, det kanske är något sånt här psykologiskt. Hur jag tolkar detta då? Kanske säger något om dig som människa. Våldsam otäck. Hör du, det ser på Bon Jovi alldeles strax. Först Walter Nilsson. Jag fick andas den tunna luften. På Treby.

Bon Jovi, It's My Life. Du får den här på Radio 3. Och så var det Walter Nilsson innan dess också. Jag fick andas den tunna luften. Ja, och allt hör du här på Radio 3. Denna fin, fina måndag 6 juli som vi har idag. Sommar och underbart, visst är det. Vi ska nu gå vidare med musik ifrån Level 42. En låt som heter Something About You. Och du hör den på 3.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsbergs Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Välkomna till oss på Lidköpings kompletta marknadshus, Konsil.
3: Trött på att vattnet tar slut varje sommar? Då är det dags att borra efter vatten. Och vet du vad? Hos Elvings brunnsborrning kan du använda rotavdraget så att du kan få en frisk, stadig vattenförsörjning. Ring Elvings brunnsborrning idag, din vattenmagiker.
4: Simon, har du sänkt min arbetsbänk eller?
5: Nej, med ryggen ni verkar ha gjort det.
4: Du vet att jag fortfarande är smidig.
5: Absolut, det tog bara 3 försök att resa dig nyss.
4: Att tur att vi på Klomadäck är bättre på hjulinställning än kroppshållning.
5: Ja, bilen ska gå rakt även om farsan börjar bli krokig.
4: Du får gå hem nu Simon.
5: Klomadäck och följ.
4: I vara.
6: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen.
7: Hej, Julia på Motonova här. Nu är vi äntligen igång med vår verkstad i Vara. Oavsett om du kör Mercedes-Benz personbil eller transportbil hjälper vi dig med service, underhåll och reparationer. Välkommen till oss på Motonova, din auktoriserade Mercedes-Benz verkstad i Skaraborg. Vi ses i Vara, längs med ringleden.
8: Kap, svets, slip och bult. Du hittar det hos Vara Säljservice. Kap, svets, slip, bult och hydroskant, slang och hydraulik. Smidigt, enkelt och nära till hands. Vara Säljservice. När du vill ha allt fixat på ett ställe.
9: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
1: Och Kostafors fabriksbutik har fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
0: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
1: Välkommen.

0: Hedéns i Vårgårda.
1: Andreas från Varaslättens lagerhus här. Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Haka på vår skördekampanj. Beställ ditt drivmedel idag och betala först i november. Räntefritt såklart. Ring mig på 0512 300 465 eller kolla in varalagerhus.se. Varaslättens lagerhus. För dig och dina grödor.
2: Hej, Stefan från SLR Rekond i Vara. Passa på att skydda dina fordon från stenskott och slitage, som alltid kommer när du minst anar det. Vi är stenskottsfolierade, så slipper du oroa dig. SLR Rekond, 0738 15 76 89. Vi hörs!
3: Tjena, Tobbe från Nestor här. Den 13-15 augusti spelar vi i vår hemstad Falköping på Nestorfest med band som Orup, Atomic Swing, Popsicle, Melody Club, Ludwig Hart och en massa andra. Så kom till Falköpings Folkets Park på Nestorfest 13-15 augusti. 3 dagar, 11 band, minnen för livet. Biljetter finns på nestorfest.com.
4: Och det är klart för start.
5: Nu är det dags för sommarens stora folkfest på Axevalla, helgen 17-19 juli. Kom och upplev spänningen och gemenskapen på första parkett. Njut av trav, underhållning, mat och dryck ute som inne. Fredag och lördag kväll, underhållning från scenen. Fullt ös utlovas från en samling riktigt bra artister. Nattklubben är öppen till 02. Så missa inte travfesten på Axevalla den 17-19 juli. Boka dina biljetter på storchampionatet.se redan idag.
6: Västgöta Färgvara är mycket mer än färghandel. Förutom våra ordinarie sortiment, färg, golv, tapet, har vi så mycket mer spännande saker som inredning, presenter, hobbyartiklar, rengöring och konstnärsprodukter. Västgöta Färgvara, Nordsjö Design. Riktig hjälp, riktig kunskap. Välkommen, Torikota 2, Vara.
7: Grönt är skönt, precis lika skönt som att lägga färdig gräsmatta.
8: Som du kan njuta av direkt.
7: Läs mer och beställ på vedumsgräs.se.
8: Vedumsgräs, din gröna lösning.
9: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus, din grusleverantör.
10: Det här är Louise
11: och Erika på Skara Motor.
10: Du vet väl att vi är uppe precis som vanligt
11: hela sommaren.
10: Ha det nu riktigt gött.
11: Njut av sol och bad.
10: Välkommen till Skara Motor,
11: din BDS-butik i Skara. BDS, vi tar hand om bilen.
12: The history of a family. Hej, det här är Tedo på Silverknappen i Lidköping och Grebbestad. Här finner du smycken med egen design, såsom Sagan om ringen, Kärleksknopen och vår populära serie Pärlbur. Vi på Silverknappen önskar er en riktigt skön sommar.
13: Det är vi på Borgunda byggande i Falköping här. Förbättra både energiförbrukning och utseende. Ja, på ditt hus såklart. Vi har fönster och dörrar av högsta kvalitet från välkända leverantörer. Välkommen till Borgunda, din lokala bygghandel.
14: Ja, visst.
15: Och nu, tillbaka till musiken. Senaste nytt.
16: Vi inleder nyheterna med att blodlagren i Västra Götaland, Skåne och Stockholm nu har sjunkit till allvarligt låga nivåer. Anna Wiberg, enhetsöverläkare inom transfusionsmedicin, säger att situationen är så pass allvarlig att vi ber alla blodgivare som är friska och har möjlighet att avsätta en stund att komma och ge blod. En markägare och en entreprenör åtalas för flera grova brott efter jordskredet i Stenungsund 2023. Detta skriver åklagarmyndigheten i ett pressmeddelande. Enligt åklagaren har de båda av oaktsamhet förorsakat jordskredet tillsammans och i samförstånd. Åklagaren yrkar på en företagsbot på 7,9 miljoner kronor vardera samt näringsförbud för en av de åtalade. Och i Italien så har vulkanen Etna på Sicilien ett pågående utbrott. Detta rapporterar Reuters. Det har lett till att flera flyg till och från Catanias flygplats har försenats eller ställts in. Askutsläppen från vulkanen har nått en höjd av cirka 1,5 kilometer. Och det har väl inte undgått någon att Norge har gått vidare i fotbolls-VM. 2-0 i matchen mot Brasilien. Nu möter de England och den matchen går av stapeln sent söndag kväll natten till måndag.

0: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
1: Mestadels soligt, måttlig vind från väst och runt 19 grader som mest.
0: Sommar i Treby. I'm sorry, I'm

Benson Boone, I'm sorry I'm here for someone else. Du får den här på Radio 3 vid den här fina sommarmåndagen. Och jag har 6 juli. Sandra Hansson heter jag som är här med dig och firar lite sommar. Hoppas att du har en fin semester. Om det nu säger att du är på semester, det kanske är din första dag på semestern som du firar idag. Eller så är du kvar på jobbet och längtar till och laddar inför den här härliga sommarsemestern du har framför dig. Oavsett så ska du få massa bra blandad musik av mig här. Det blir Bryan Adams och lite Friends. Se också The Beatles ligger med här framöver. Och det här, det är The Cardigans. Det har Love Fool på 3B.

Radio TV och Friends, don't go breaking my heart. Och så var det The Cardigans och Love Fool innan dess. Internationella kyssdagen har vi idag. Så ge din käresta en kyss för att fira denna dag. Forskning visar också att en kyss kan frigöra må bra hormoner som oxytocin. Minsan, det läser jag innan till här. Om det är samtycke då, kids, annars är det inte så trevligt. Det här är Bryan Adams på 3B.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Mazda såklart. Och var hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Mazda. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
5: Per Jonsson här, Liberalerna Skaraborg. När du är sjuk ska hjälpen finnas där. Snabbt och nära. Vi vill se vårdcentraler med hög tillgänglighet och med läkare som känner igen dig, din egen husläkare, oavsett vad du söker för. Ju starkare den liberala rösten blir, desto mer fokus på vård, omsorg och hjärta. Rösta på Liberalerna och kryssa gärna Per Jonsson.
6: Tovex bil. Hela vägen.
7: Bor du på landet och har lite skit liggandes? Ring PR Slamsugning. Vi hjälper dig med det mesta. Vi gör bland annat törrsugning, rengöring av gödselbrunnar och besiktning av cisterner. Vi tar hand om stort som smått. Vi ser möjligheter. PR Slamsugning. Rent och snyggt på landet. Vi suger. Ja, på rätt sätt då.
8: Det går inte att komma undan. Ibland blåser och regnar i Sverige. Till och med på Västgötaslätten. Men oavsett väder och årstid vill vi på GR Uterum att du ska kunna njuta av ditt uterum. Sommar som vinter. Vi levererar måttanpassade uterum av högsta kvalitet helt efter dina önskemål och är återförsäljare av Expodul. Besök vår stora visningshall och upplev våra uterum innan du väljer. gruterum.se. Vi förverkligar era uterumsdrömmar.
9: Föreningen Kvarnstensgruvan i Lugnås välkomnar att gå under jorden med sommarens guider. Hör historiens röster berätta om hur man levde förr, hur man tillverkade kvarnstenar, men också hur allt började en gång vid planetens födelse. Öppet alla dagar 11-17. Följ gärna med på guidade turer som finns. Njut av vacker miljö och ta en fika i kaféet som är öppet hela sommaren. Läs mer på Facebook och hemsidan kvarnstensgruvan.se. Välkomna!
10: Hej! Andreas på Stubbar och Flis. Vi utför stubbfräsning, stenvård, beskärning och häckklippning. För mer information, kolla in på vår hemsida stubbarochflis.se eller kontakta oss på 0707 50 11 33 för en finare trädgård.
11: Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på More Than Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ert homeparty med oss på More Than Love idag.
12: Lennart på din ögontjänare här, men det kanske du inte ser. Kom in så fixar vi det. Hos oss är det alltid en legitimerad optiker som gör noggranna synundersökningar så du får rätt styrka och rätt lösning från början. Suddigt, ansträngt eller dags att kolla läget. Din ögontjänare i Vara. Vi tar hand om din syn.
13: Premium, mellanklass eller budget. Vi har däcken för dig. Välkommen till Hags Gummi.
14: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har lantbruksmaskiner stående som du vill bli av med. Vi köper och hämtar på plats och räknar även på hela lösuren. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnademaskiner.nu.
15: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
16: Rea, rea, rea! Nu är det sommarrea!
17: Vart då?
16: Hos Svenska Hem i Lidköping såklart!
17: Några schyssta deals?
16: Ja, total utförsäljning av lagervaror. Upp till 70% rabatt. Kvalitet till riktigt bra priser.
17: Sjukt bra ju! Jag drar till Svenska Hem på Sockerbrosgatan 3 direkt!
18: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på 0735 26 15 14.
1: Välkommen in till Solskyddsteknik i Vara. Upptäck vårt breda sortiment av måttanpassade markiser, persienner och gardiner för hela hemmet, inne som ute. Solskyddsteknik, din lokala expert för solskydd.
11: Visst är sommaren härlig, men ibland vill man bara komma hem till lugn och svalka.
19: Mm, den där sköna känslan när huset är precis lagom, trots att det är varmt ute.
11: Vi på Elon i Vara hjälper dig att hitta en luftvärmepump som kyler skönt på sommaren.
19: Och värmer tryggt när kylan kommer tillbaka.
11: Välkommen till Elon i Vara.
20: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsopning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
21: Och nu tillbaka till musiken.

Erik Saade. Naked Love får här på Radio 3B. Där blir det fler hits och störst variation. Du ska få lite Melanie C att se fram emot en stund. Undefeated Champion, Paul Young också. Först Robin Cook och Comanchero. Du får den på 3B.

Jag såg den här singeln. När jag säger såg så är det så här, när man jobbar på radio så ser man mycket titlar och artister. Man läser texter liksom, att här ligger den låten och sådär. Så därför säger jag ser låten. Melanie C, Undefeated Champion heter den. Och då tänkte jag att, ja men är det där någon sån här VM-låt då eller? Som Melanie C har gjort. För det här är nämligen ny musik ifrån henne. Det var ett tag sedan vi hörde från Melanie C, eller Sporty Spice som hon kallade sig för back in the days. Men det var inte alls kopplat till VM, utan det är bara en vanlig singel som hon släppte i mars dessutom, tror jag, så det stämmer ju inte alls. Men det sprutar ju ut VM-låtar när det är fotbolls-VM. Nu vet jag dock inte om de har samma tradition i andra länder riktigt. Faktiskt. Men annars hade ju Melanie C passat att göra en VM-låt, särskilt också med att hon kallas för Sporty Spice. Borde hon fundera på till nästa VM. Det här är Paul Young och Come Back and Stay på Treby.

Sanna Nilsson, hon är ju en riktig melloveteran och det här var ju då 8:e gången som hon var med i år i Melodifestivalen med just den här låten som heter Waste Your Love, och du hör den här på Radio 3B. Vi fortsätter med något helt annat, hörni. Det blir en gammal goding ifrån Edison Lighthouse, Love Grows på 3B.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Ska du få besök av svärföräldrarna och inte har plats hemma? Boka in dem på Vara pensionat. Eller är du på genomresa och behöver någonstans att ta in? Vara pensionat har enkel- och dubbelrum från 690 kronor per natt. Boka enkelt på varapensionat.se.
3: Djurkliniken Nära i Alingsås. Omtanke i varje steg.
4: Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Kolla in varalagerhus.se.
5: Hej, Stefan från SLR i Kondivara. I över 10 år har vi polerat, rekondat, folierat och mycket, mycket mer. Vår passion för att skydda och förädla fordon är våran stora drivkraft. Välkommen in till oss. SLR i Kond 0738 15 76 89. Vi hörs.
6: Du vet väl om att du kan tanka Aspen dygnet runt på Hedens i Vårgårda.
7: Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Välkommen till Adlers byggservice.
8: Upptäck Kia EV2. En kompakt elsuv med räckvidd på upp till 453 km. Röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Välkommen till Svenska Motor. Din Kia-handlare i Skaraborg.
11: Tjena, Tobbe från Nestor här. Den 13 till 15 augusti spelar vi i vår hemstad Falköping på Nestorfest med band som Orup, Atomic Swing, Popsicle, Melody Club, Ludwig Hart och en massa andra. Så kom till Falköpings Folkets Park på Nestorfest 13 till 15 augusti. 3 dagar, 11 band, minnen för livet. Biljetter finns på nestorfest.com.
12: Där ute i stugorna. Nu var det bredvid serien från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Sommaren är här nu och solen står högt på himlet. Kvällarna är ljumna och varma. Missa inte att säkra eran sommar från Erikssons. Vi har över 150 fordon i lager för leverans. Varmt välkomna in till oss och kom ihåg, ja, vi är ju årets återförsäljare på både Kabo och Adia. Här är plåten lite tjockare på andra ställen. Välkomna!
13: Välkommen in till Solskyddsteknik i Vara. Upptäck vårt breda sortiment av måttanpassade markiser, persienner och gardiner för hela hemmet, inne som ute. Solskyddsteknik, din lokala expert för solskydd.
14: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
15: Hej, det här är Theodor på Silverknappen i Lidköping och Grebbestad. Här finner du smycken med egen design, såsom Sagan om ringen, Kärleksknopen och vår populära serie Pärlbur. Vi på Silverknappen önskar er en riktigt skön sommar.
16: Välkommen till Ursand Camping och Resort, Vänerns Riviera.
17: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag, 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
18: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
19: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
18: Säker dörr, säker installation nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
20: Välkommen till Drive-in Bingo på Mossbrott. Vi kör alla tisdagar fram till 18 augusti. Kassorna öppnar 17.30 och spelet börjar 19.00. Välkomna, önskar IFK Emtunga.
21: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Och så. Tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
22: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
21: Är det de som har butik med Hydroskand?
22: Det stämmer.
21: Ja, men strålande, då är dagen räddad.
23: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
0: Vi på Nossebro Energi levererar bredband via fiber med hög kapacitet för att ge dig de bästa förutsättningarna. Vi vet hur viktigt det är med en bra uppkoppling. Kanske behöver du sköta jobbet hemifrån samtidigt som barnen spelar online. Med våra lösningar får hela familjen bättre surfupplevelser. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
1: Varmt välkomna till Särestads landsbygdsmuseum utanför Grästorp i sommar. Ett av Sveriges allra största samlingar under 3000 kvadratmeter tak. Söndag 12 juli blir det höbärgning och vi har även Niklas Johansson på plats med Ardenner för en tur med häst och vagn för er. Särestads landsbygdsmuseum har öppet alla dagar i juli mellan 13 och 17.
2: Tyglådan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar ni ett stort utbud av vaxdukar och härliga linnetyger. Hitta sommarkänslan du med. Välkommen till Tyglådan och Tygposten.
23: Och nu tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 2 och här är senaste nytt.
1: Vi inleder nyheterna med att blodlagren i Västra Götaland, Skåne och Stockholm nu har sjunkit till allvarligt låga nivåer. Anna Wiberg, enhetsöverläkare inom transfusionsmedicin, säger att situationen är så pass allvarlig att vi ber alla blodgivare som är friska och har möjlighet att avsätta en stund att komma och ge blod. En markägare och en entreprenör åtalas för flera grova brott efter jordskredet i Stenungsund 2023. Detta skriver Åklagarmyndigheten i ett pressmeddelande. Enligt åklagaren har de båda av oaktsamhet förorsakat jordskredet tillsammans och i samförstånd. Åklagaren yrkar på en företagsbot på 7,9 miljoner kronor vardera samt näringsförbud för en av de åtalade. Och i Italien så har vulkanen Etna på Sicilien ett pågående utbrott. Detta rapporterar Reuters. Det har lett till att flera flyg till och från Catanias flygplats har försenats eller ställts in. Askutsläppen från vulkanen har nått en höjd av cirka 1,5 kilometer. Och det har väl inte undgått någon att Norge har gått vidare i fotbolls-VM. 2-0.

0: I matchen mot Brasilien. Nu möter de England och den matchen går av stapeln sent söndag kväll natten till måndag.
1: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
0: Mestadels soligt, måttlig vind från väst och runt 19 grader som mest.
1: Sommar i Treby.

Boy George, Everything I Own, här på Radio Tereby. Klockan den har passerat 14 och det är 6 juli och det är mitt i sommaren och allt det där. Happy go lucky så att säga. Du ska få YouTube om en stund och lite Janet Jackson. Måns Zelmerlöw minsann ska jag bjuda på också. Nu närmast Benjamin Ingrosso och Back to You. Hey.

Jo, Trevi. Det var ju riktigt varmt och gott väder. Som förra helgen, eller ja, det var lite väl varmt kanske, det var ju, ja, men det var hur varmt som helst för att vara här i Sverige. Och då gjorde jag det här ångestfyllda som jag tror att många håller med mig om, det här första doppet på sommaren. Och då är ju inte det ångestfyllda att man ska hoppa i vattnet, va? Nej, utan det ångestfyllda, det är ju att man ska visa sig i baddräkt där då. Man är inte van att ha så lite kläder och det bara känns jättekonstigt och jobbigt. Och, men sen ju längre som man går, ju mer van blir man ju att springa runt i den här baddräkten, och så blir man lite wild and crazy mot slutet där, och kanske man till och med kan visa upp sig en liten bikini. Nej, men det är någonting med det där. Och man klär av sig och man går nästan näck. Och man är blek, för man kanske inte har varit så mycket i solen än. Och man känner bara, gud, jag bländar folk. Och sen så står man där halvnaken med människor man inte känner. Och det kanske är bättre, för det är ju ännu värre när man träffar människor man faktiskt känner. Man träffar någon från kontoret och så ska man säga hej, hej. Och så står man där typ naken. Nej, men det är så märkligt bara. Detta. Men jag gjorde det och det gick bra, och jag tänker att jag vänjer mig väl säkert vid det även denna sommaren. Alldeles strax så blir det lite Måns Zelmerlöw här. Först Janet Jackson, Together Again på Trevi.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Dags för ny bil.
4: Just nu så har vi ut våra nästan nya demo hyrbilar i Lidköping.
3: Kontakta mig Rickard.
4: Eller mig Peter. Det är riktigt bra erbjudande.
3: Vi hjälper dig med allt.
4: Från rätt modell
3: till den nya elbilspremien.
4: Välkommen hem till Åkessons bil.
5: Är det dags att ta tag i vattenproblemet med din brunn eller filter? Kontakta oss på Elvins brunnsborrning.
6: Vi vet att ha en maskinhall, det är rätt mäktigt. Man får plats med mycket grejer och ännu mer blir oftast. Våra byggsatser i kompletta paket är inte bara lätta att montera. De håller högsta kvalitet och är fruktansvärt prisvärda. Se alla på borgunda.se.
7: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
1: Simon, har du sänkt min arbetsbänk eller?
2: Nej, med ryggen ni verkar ha gjort det.
1: Du vet att jag fortfarande är smidig.
2: Absolut, det tog bara 3 försök att resa dig nyss.
1: Ja, tur att vi på Klomma däck är bättre på hjulinställning än kroppshållning.
2: Ja, bilen ska gå rakt även om farsan börjar bli krokig.
1: Du får gå hem nu Simon.
2: Klomma däck och följ.
1: I vara.
3: Känner du doften, Rickard?
4: Mm, det där är sommar på riktigt.
3: Nygrillat, kvällssol och någon som säger, ta en bit till.
4: Ja, man blir ju hungrig bara att gå förbi grillarna här inne.
3: Vi på Elon har grillar för allt från vardagsmiddagar till sommarens stora grillkvällar.
4: Och vi hjälper dig att hitta rätt grill för just din sommar.
3: Välkommen in till Elon i Vara.
5: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkeresklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
6: Och det är klart för start.
7: Nu är det dags för sommarens stora folkfest på Axevalla, helgen 17-19 juli. Kom och upplev spänningen och gemenskapen på första parkett. Njut av trav, underhållning, mat och dryck ute som inne. Fredag och lördag kväll, underhållning från scenen. Fullt ös utlovas från en samling riktigt bra artister. Nattklubben är öppen till 02. Så missa inte travfesten på Axevalla den 17-19 juli. Boka dina biljetter på storchampionatet.se redan idag.
8: Elsa, varför springer vi egentligen?
9: För att hinna med all löpande bokföring.
8: Men vänta, vi är ju Vara ekonomipartner. Vi sköter ju det här åt våra kunder varje dag.
9: Just det, vi har ju full koll. Varför stressar vi då?
8: Och jag har ju faktiskt fel sko på mig för det här. Vara ekonomipartner.
9: Vi sköter din löpande bokföring.
8: Lugnt,
9: tryggt
8: och utan mjölksyra.
10: Rörmokeri och ventilation. Ring oss på Emils Energi.
11: Hej, det är Maria på butik 9 i Götene. Äntligen sommar. Oavsett om du planerar lata dagar i solen, lek med barnen eller fix i trädgården, hittar du det du behöver hos oss. Kläder, skor, leksaker och massor av sommarfavoriter för hela familjen. Välkommen till butik 9. En trappa upp. Vi ses i sommar.
12: Välkomna till oss på Lidköpings kompletta marknadshus. Konsiv.
13: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Utrymme, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar mesta. Ring oss vet jag eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
14: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
15: oh yeah! Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
16: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. När du blir äldre behöver du en värdig äldreomsorg. Dagens minutstyrning av hemtjänsten med de scheman måste skrotas. Detta för en varmare och bättre hemtjänst både för dig och för personalen. Rösta på Liberalerna och Per Jonsson.
17: Då är det Bornfrun här igen. Gårdsbutiken utanför Trå är öppen alla dagar 8-8. Här finns det gött med fläsk, så böker hit vet jag och välj mellan karré, fläskfilé och bacon. Gött så det var, hej på er!
18: Dags för en ny bil. Vi hjälper dig att hitta rätt. Välj mellan ett brett utbud av nya och begagnade bilar. Hos oss får du en enkel och trygg bilresa, samlad på ett ställe. Välkommen till Holmgrens bil. Kör med glädje!
19: Och nu, tillbaka till musiken.

Resola, half of me. Ja, men det skulle jag vilja kunna ge någon, halva mig. Och ja, ni som är föräldrar kan säkert känna igen er. Ibland så önskar man att man kunde dela sig hälften och vara på olika ställen. Nej, men älskade barn, jag kan inte natta två barn samtidigt. Ja, om ni ligger i sängen tillsammans med mig samtidigt så går ju det i och för sig. Ja, lite lätt, hör ni, när det är svårt. Alldeles strax ska vi lyssna till en sån här riktigt feel-good-låt. Katrina and the Waves, Walking on Sunshine. Nu närmast en annan sån här självförtroende-boost kanske. Donna Summer och Hot Stuff här på 3B.

Ja, men var man inte på bra humör innan så blir man väl ändå det när man hör den här Katrina and the Waves, Walking on Sunshine. Och du hör den här på Radio 3B, och vi hoppas väl att det också ska stämma överens med den här sommaren, att vi ska få massvis, massvis med solsken. Shaboom, kommer ni ihåg den gamla gruppen? Bildades på 80-talet någon gång. Jo, det är ju en paus där i slutet av 80-talet, runt 1990 där. Och då läste jag här att Martin Stenmark hoppade in då när de gjorde en, ja, de kanske inte splittrades, men de tog en paus runt 90, och då hoppade Martin Stenmark in i gruppen och sjöng på några singlar. Det visste faktiskt inte jag. Men det gick inte så bra. Utan det gick bättre innan Martin Stenmark hoppade in. Det kanske inte är Martins fel, i och för sig. Där är då Shaboom och ROCK, och du får den här på Radio 3B.

Lauren och Meltdown här på Radio Treby. Varje sommar så kommer det ju alltid någon sån här artikel. Det här är de värsta sommarjobben som finns. Så jo men mycket riktigt, nu har det kommit ytterligare en sån artikel. Och då är ju det värsta sommarjobbet just nu, det var på någon sån här surströmmingsfabrik. Och så intervjuar de lite ungdomar där. Och just då, eftersom det luktar ju säkert inte så jättegott. Och så tänker man att ja, det finns ju också folk som jobbar där året om. Naturligtvis. Och så blir man också lite full i skratt med kidsen, och man ska inte vara sån som raljerar om dagens ungdom, för man var inte bättre själv. Men de fick frågan, eller en tjej där fick frågan, vad är det bästa med det här jobbet? Ja, men det är ju mycket med disciplin och så, det gillar jag. Typ att komma i tid till passet. Då tänker man, ja du. Ja, det kan ju vara disciplin för någon. Det är bra att de får öva. Måste ändå säga att det är bra av ungdomarna att jobba och öva lite disciplin och komma i tid och så.

0: Reklam.
1: Tjena, Tobbe från Nestor här. Den 13-15 augusti spelar vi i vår hemstad Falköping på Nestorfest med band som Orup, Atomic Swing, Popsicle, Melody Club, Ludwig Hart och en massa andra. Så kom till Falköpings Folkets Park på Nestorfest 13-15 augusti. 3 dagar, 11 band, minnen för livet. Biljetter finns på nestorfest.com. Rock and roll.
2: Dags för ny bil. Just nu så vi ut våra nästan nya demo hyrbilar i Lidköping.
3: Kontakta mig Rickard.
2: Eller mig Peter. Det är riktigt bra erbjudande.
3: Vi hjälper dig med allt.
2: Från rätt modell
3: till den nya elbilspremien.
2: Välkommen hem till Åkessons bil.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
5: När skolan fungerar, när ekonomin finns där och när utvecklingen känns trygg, då fungerar Vara. HVKB jobbar med genomarbetade förslag för oss som bor här. Och vi vill att dina skattepengar används rätt.
6: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
7: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på 0735 26 15 14.
8: Hej, Ida på Kvanten Vårgårda här. Finns det något bättre än ljumma sommarkvällar och doften av nygrillat? Vilken tur att vi har allt du behöver för en lyckad grillkväll. Kött, kyckling, korvar, ost, grönsaker. Ja, vad är du sugen på idag? Välkommen in till oss på Kvanten Vårgårda.
9: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
10: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
9: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
10: Välkommen in till Dafors fabriksbutik i Källby.
9: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
11: Du vet väl om att du kan tanka Aspen dygnet runt på Hedens i Vårgårda.
12: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
13: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
12: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48. The history
14: of a family. Halloj, det här är Tabita på Silverknappen i Lidköping och Grebbestad. Här finner du smycken med egen design. Sagan om ringen, kärlekssnopen och vår populära serie Pärlbur. Vi på Silverknappen önskar dig en riktigt skön sommar.
15: Har du tänkt att måla om huset? Börja med att kontakta oss på Västgöta Färg, Nordsjö Idé och Design i Vara och ta del av vår fasadhjälp. Vi gör en besiktning av din fasad och ta reda på vad du behöver göra för att få bästa möjliga resultat. Så ring Reino i Vara på Västgöta Färg, Nordsjö Idé och Design. Då blir det bra.
16: Vi på Nossebro Energi levererar bredband via fiber med hög kapacitet för att ge dig de bästa förutsättningarna. Vi vet hur viktigt det är med en bra uppkoppling. Kanske behöver du sköta jobbet hemifrån samtidigt som barnen spelar online. Med våra lösningar får hela familjen bättre surfupplevelser. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
17: Hej, Stefan från SLR Reconde Vara. I över 10 år har vi polerat, rekondat, folierat och mycket, mycket mer. Vår passion för att skydda och förädla fordon är vår stora drivkraft. Välkommen in till oss. SLR Reconde 0738 15 76 89. Vi hörs.
18: Vad är väl mer somrigt än solvarma röda jordgubbar? Hos oss på Rådabär finns det gott om dem. Våra öppettider för Självplocket och Gårdsbutiken är 8:30-18 alla dagar i veckan. Ni hittar oss strax utanför Lidköping längs med 44 på väg mot Grästorp. För mer information, kika in oss på Facebook och Instagram, vet jag. Så ses vi i sommar. Amen.
19: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli.
12: ABD Tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
0: Sitter du just nu i din solstol och funderar på att bygga en pool? Eller kanske en terrass med utedass i toppklass? Eller är du på språng med att bygga en paviljong? Då behöver du kanske armering, cement eller betong. Kontakta då oss på Träsbergs Cement. Tänk om, tänk betong.
19: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Och vill du något i övrigt, ring 0708 99 88 53.
20: Kap, svets, slit och bult.
21: Du hittar det hos Vara Säljservice. Kap, svets, slip, bult och hydroskan, slang och hydraulik. Smidigt, enkelt och nära till hands. Vara Säljservice. När du vill ha allt fixat på ett ställe.
22: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 3 och här är senaste nytt.
1: Och här är en nyhetsuppdatering. En markägare och en entreprenör åtalas för flera grova brott efter jordskredet i Stenungsund 2023. Detta skriver åklagarmyndigheten i ett pressmeddelande. Enligt åklagaren har de båda av oaktsamhet förorsakat jordskredet tillsammans och i samförstånd. Åklagaren yrkar på en företagsbot på 7,9 miljoner kronor vardera samt näringsförbud för en av de åtalade. Och i Italien så har vulkanen Etna på Sicilien ett pågående utbrott. Detta rapporterar Reuters. Det har lett till att flera flyg till och från Catanias flygplats har försenats eller ställts in. Askutsläppen från vulkanen har nått en höjd av cirka 1,5 kilometer. Och tillbaka till Sverige där blodlagren nu är på allvarligt låga nivåer i Västra Götaland, Skåne och Stockholm. Anna Wiberg, enhetsöverläkare inom transfusionsmedicin, säger att situationen är så pass allvarlig att vi ber alla blodgivare som är friska och har möjlighet att avsätta en stund att komma och ge blod. Och allt fler pappor tar ut föräldrapenning under barnets 2 första år. Detta rapporterar Ekot. De senaste 15 åren har andelen ökat från cirka 80% till nästan 90%, visar siffror från Försäkringskassan. Och i jakten på att hålla gäss borta från badplatserna så har nu Stockholms stad testat en ny metod med specialtränade vallhundar. De har varit verksamma i 3 år och metoden har visat sig effektiv och resulterat i en tydlig förbättring. Och det har väl inte undgått någon att Norge har gått vidare i fotbolls-VM. 2-0 i matchen.

0: mot Brasilien. Nu möter de England och den matchen går av stapeln sent söndag kväll, natten till måndag.
1: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
0: Mestadels soligt, måttlig vind från väst och runt 19 grader som mest.

Fler hits och störst variation. Det här är Radio Treby. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Lennart på din ögontjänare här. Solen, värmen och ljuset i ögonen. Visst är det härligt om du ser ordentligt. Kom in så hjälper vi dig hitta rätt solglasögon med eller utan styrka. Njut av ljuset utan att kisa. Välkommen till din ögontjänare i Vara.
4: Radio Treby sänder och tänker lokalt. All reklam hos oss är från lokala företag, organisationer och föreningar. Allt för att hålla den lokala handeln stark i Västsverige. Tack för att just du lyssnar och stödjer det lokala tänket genom Radio Treby.
5: Årets folkfest i Falköping. Nasco Yankee Meets.
6: 25:e bilträff.
5: Lördagen den 25 juli med bilutställning på flygplatsen. Dansuppvisningar, familjeunderhållning, swap meet och marknad. People's Choice, USA-bilar, europeiska veteranbilar, motorcyklar, mopeder, EPA, A-traktorer, jeepar och veterantraktorer och mycket mer. Utlottning av fina priser. På kvällen cruising mellan 18 och midnatt för bilar tillverkade 1975 eller tidigare. På Nordens längsta strög genom Falköping. Varmt välkomna, hälsar Nasco Yankees.
7: Bor du på landet och har lite skit liggandes? Ring PR Slamsugning. Vi hjälper dig med det mesta. Vi gör bland annat törrsugning, rengöring av gödselbrunnar och besiktning av cisterner. Vi tar hand om stort som smått. Vi ser möjligheter. PR Slamsugning, rent och snyggt på landet. Vi suger. Ja, på rätt sätt då.
8: Har du uttag som saknas, lampor som blinkar eller en säkring som går hela tiden?
9: Det är vi som är Felix
8: och Pontus
9: på BAS Elektriska.
8: Vi hjälper dig med felsökning, belysning, elrenoveringar och laddboxar.
9: Trygg el utan krångel. BAS Elektriska.
8: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
10: Har du tänkt att måla om huset? Börja med att kontakta oss på Västgöta Färg, Nordsjö Idé och Design i Vara och ta del av vår fasadhjälp. Vi gör en besiktning av din fasad och tar reda på vad du behöver göra för att få bästa möjliga resultat. Så ring Reino i Vara på Västgöta Färg, Nordsjö Idé och Design. Då blir det bra.
11: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. gruterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
12: Dags för en julinställning. Kom till Hags gummi i Vara.
13: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
14: din grusleverantör.
15: Hej, Julia på Motornova här. Är du nyfiken på en ny Mercedes-Benz eller behöver boka service för din nuvarande bil? Då är du varmt välkommen till oss på Motornova. Vi erbjuder försäljning av Mercedes-Benz personbilar och transportbilar i Skövde samt auktoriserad Mercedes-Benz-service i Skövde, Lidköping och Vara. Motornova, din Mercedes-Benz-partner i Skaraborg.
16: Conceal Studio, marknadsföring som faktiskt jobbar för dig.
17: Conceal Studio, din digitala byrå.
18: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. Modern Love, din butik för inspiration och njutning.
19: Trött på att vattnet tar slut varje sommar? Då är det dags att borra efter vatten. Och vet du vad? Hos Elvins brunnsborrning kan du använda rotavdraget så att du kan få en frisk, stadig vattenförsörjning. Ring Elvins brunnsborrning idag. Din vattenmagiker.
20: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
21: Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Kolla in varalagerhus.se.
22: Hej, Susanne på VE Plåtslageri i Vara här. Är du plåtslagare som vill ha ett fritt jobb och ta mycket eget ansvar? VE Plåtslageri jobbar lokalt med varierande uppdrag och korta beslutsvägar. Här gör du jobbet självständigt tillsammans med en erfaren kollega. Nyfiken på oss? Ring oss på 0512 331 95 eller skicka ett mejl till info@veplåtslageri.se. Så hörs vi.
23: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
0: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. Är även du trött på att alltid ha svårt att nå din vårdcentral? Vi vill lägga mer resurser på den nära vården. Och du ska veta vad din läkare heter. Och den ska veta vem du är. Tycker du som vi, så rösta på Liberalerna. Och kryssa gärna mig, Per Jonsson.
1: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Utrymme, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Ring oss vet jag eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
2: Sola skiner och himlen är blå. Köp mera fläsk. Vad väntar du på? Bondfruns butik utanför Trova är öppen varje dag mellan 8 och 8. Fyll på fläskförrådet vet jag. Välkomna hit.
3: Upptäck Kia EV2. En kompakt elsuv med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
24: Kia. Movement that inspires.
25: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
26: Och nu, tillbaka till musiken.

0: to me.
1: Radio Treby ger dig en fräsch och oväntad musikmix dygnet runt.

0: Reklam.
1: Du vet väl om att du kan tanka Aspen dygnet runt på Hedéns i Vårgårda.
0: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km. Röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Välkommen till Svenska Motor. Din Kia-handlare i Skaraborg.
4: Nya vattenfilter. Ring AB Ditec i Vårgårda.
5: Men hej Anna-Lena. Hörde att du har kört i diket i helgen. Har allt gått bra?
6: Ja, men visst har det. Bärgnings-Niklas var snabbt på plats och hjälpte mig upp på vägen igen. Trevliga och proffsiga killar och tjejer där.
5: Bärgnings-Niklas minsann. Var finns de?
6: I Skaraborg och Bohuslän.
7: Bärgnings-Niklas. Din trygghet på vägen. 0771 291 291.
8: Conceal Studio. Marknadsföring som faktiskt jobbar för dig.
9: Conceal Studio. Din digitala byrå.
10: Letar du efter en djurklinik där kunskap möter omtanke? På djurkliniken Nära i Alingsås möter vi varje patient med kunskap, engagemang och ett stort hjärta. Med expertis inom kirurgi och medicinsk behandling ger vi din fyrbenta vän bästa möjliga vård. Djurkliniken Nära. Omtanke i varje steg.
11: Ska du få besök av svärföräldrarna och inte har plats hemma? Boka in dem på Vara pensionat. Eller är du på genomresa och behöver någonstans att ta in? Vara pensionat har enkel och dubbelrum från 690 kronor per natt. Boka enkelt på varapensionat.se.
12: Stubbfräsning, stubbaromfris.se för en finare trädgård.
13: Tovex bil, hela vägen.
14: Dags för en ny bil. Vi hjälper dig att hitta rätt. Välj mellan ett brett utbud av nya och begagnade bilar. Hos oss får du en enkel och trygg bilresa. Samlad på ett ställe. Välkommen till Holmgrens bil. Kör med glädje.
15: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag. 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
16: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. GRUterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
17: Välkommen till Ursand Camping och Resort. Vänerns Riviera.
18: Vallavi profilerar ditt företag. Vallavi.se.
19: Vi på Nossebro Energi är ett riktigt energibolag utan krångel. Ta vara på energin från solen och producera din egen el. Företag, lantbruk och villor. Nossebro Energi hjälper dig hela vägen. Vi jobbar med den senaste tekniken optimerad för just din anläggning. Nossebro Energi, vi finns för dig.
20: Poj där ute i stugorna. Nu var det bredvid, säger Jenny från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Sommaren är här nu och solen står högt på himlet. Kvällarna är ljumna och varma. Missa inte att säkra eran sommar från Erikssons. Vi har över 150 fordon i lager för leverans. Varmt välkomna in till oss. Och kom ihåg, ja, vi är ju årets återförsäljare på både Kabo och Adia. Här är plåten lite tjockare på andra ställen. Välkomna!
21: Hej, Fredrik på Grästorps Järnhandel här. Hos oss hittar du arbetskläder med ditt unika tryck.
22: Serva din tröska innan skörden hos Söderberg och Hake Kvänum 0512 79 79 70.
23: Välkomna till oss på Lidköpings kompletta marknadshus. Conceal.
24: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
25: din grusleverantör.
26: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. Modern Love, din butik för inspiration och njutning.
27: Radio Treby är ett samarbete mellan ett antal västsvenska och fristående radiostationer. Vi sänder alltid 100% lokalt.
28: Föreningen Kvarnstensgruvan i Lugnås välkomnar att gå under jorden med sommarens guider.
0: Hör historiens röster berätta om hur man levde förr, hur man tillverkade kvarnstenar, men också hur allt började en gång vid planetens födelse. Öppet alla dagar 11-17. Följ gärna med på guidade turer som finns. Njut av vacker miljö och ta en fika i kaféet som är öppet hela sommaren. Läs mer på Facebook och hemsidan kvarnstensgruvan.se. Välkomna!
1: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsopning till last.

0: www.hittafel.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
1: Rea, rea, rea! Nu är det sommarrea!
2: Vart då?
1: Hos Svenska Hem i Lidköping såklart!
2: Några schyssta deals?
1: Ja, total utförsäljning utav lagervaror. Upp till 70% rabatt. Kvalitet till riktigt bra priser.
2: Sjukt bra ju! Jag drar till Svenska Hem på Sockerbrödsgatan 3 direkt!
0: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Årets folkfest i Falköping. Nasco Yankee Meets.
4: 25:e bilträff.
3: Lördagen den 25 juli med bilutställning på flygplatsen. Dansuppvisningar, familjeunderhållning, swap meet och marknad. People's Choice, USA-bilar, europeiska veteranbilar, motorcyklar, mopeder, EPA A-traktorer, jeepar och veterantraktorer och mycket mer. Utlottning av fina priser. På kvällen cruising mellan 18 och midnatt för bilar tillverkade 1975 eller tidigare. På Nordens längsta strög genom Falköping. Varmt välkomna, hälsar Nasco Yankees.
5: Du gamla, du fria, du fina traktorrace.
6: Fan, du har du börjat sjunga.
5: Jajamän, traktorrace firar ju 30-årsjubileum i år.
6: Det var ju länge sedan vi började, 95. Det är väl 30 gånger nu då.
5: Ja, det blir inte sämre i år. Helikopterturer, motocross uppvis, folkracebilar kör race, traktoruppvisning och massa annat skoj.
6: Ja, då finns det inte tid för dig att vröla.
5: Jo då.
7: Gör som många andra. Hjälp oss att fira traktorracet 30-årsjubileet. Åk till Södra Lundby Traktor Race fredag 31 juli 18.00. Presenteras i samarbete med Lundmarks El, stolt huvudsponsor av Traktor Racet. Elföretaget Borslätta.
8: Emils Energi i Lidköping säljer, servar och installerar värmepumpar.
9: Lennart på din ögontjänare här. Solen, värmen och ljuset i ögonen. Visst är det härligt om du ser ordentligt. Kom in så hjälper vi dig hitta rätt solglasögon med eller utan styrka. Njut av ljuset utan att kisa. Välkommen till din ögontjänare i Vara.
10: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
11: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
10: Silverknappen i Lidköping.
12: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
13: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
12: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
13: Välkommen till Dafors fabriksbutik i Källby.
12: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
14: Gräsklipparmannen.se. Köp och hämta din åkgräsklippare. Kanske redan idag.
15: Släpp telefonen. Det är dags för utelek på vår gröna, sköna gräsmatta. Vill du också ha en lika grön och mjuk som vår?
16: Vi på Vedus Gräs levererar gräsmatta på rulle så jobbet går snabbt, smidigt och enkelt.
15: Beställ direkt på vedumsgräs.se.
16: Vedus Gräs, din gröna lösning.
17: Gasol i lösvikt. Välkommen till Nossans Gasol på Södergatan i Grästorp.
18: Har du uttag som saknas, lampor som blinkar eller en säkring som går hela tiden?
19: Det är vi som är Felix
18: och Pontus
19: på BAS Elektriska.
18: Vi hjälper dig med felsökning, belysning, elrenoveringar och laddboxar.
19: Trygg el utan krångel. BAS Elektriska.
18: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
14: Behöver ditt företag arbetskläder? Välkomna till Vallavi, utanför Vara.
0: Originalet sedan 1977. Fritidscenter i Trollhättan.
5: Hej, Julia på Motonova här. Nu är vi äntligen igång med vår verkstad i Vara. Oavsett om du kör Mercedes-Benz personbil eller transportbil hjälper vi dig med service, underhåll och reparationer. Välkommen till oss på Motonova, din auktoriserade Mercedes-Benz verkstad i Skaraborg. Vi ses i Vara, längs med ringleden.
10: Tjena, Tobbe från Nestor här. Den 13-15 augusti spelar vi i vår hemstad Falköping på Nestorfest med band som Orup, Atomic Swing, Popsicle, Melody Club, Ludwig Hart och en massa andra. Så kom till Falköpings Folkets Park på Nestorfest 13-15 augusti. 3 dagar, 11 band, minnen för livet. Biljetter finns på nestorfest.com.
3: För oss som gillar stickning och virkning finns 100 grams nystan för 29 kronor styck. 30-talets färger och massvis med multifärgade. Fynda garn hos Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
1: Följ med oss på Saxentors på ett äventyr västerut.
20: Vi åker från Minnesota till Black Hills och Mount Rushmore.
1: Genom Cowboyland i Wyoming.
20: Och Yellowstones nationalpark.
1: Upplev Montanas vidder.
20: Och vildhästar i North Dakota.
1: The Great American West väntar på dig. Boka din plats idag.
20: Saxentours.com.
21: Du kan även få hjälp med att öka tillrinningen i din borrade brunn. Gå inte över ån för vatten. Gå in på elvings.se.
22: Stubbfräsning, stubbaroflis.se för en finare trädgård.
23: Hagaborg Service i Vara. Matgjord för hämtning eller leverans.
24: Dags för en julinställning. Kom till Hags gummi i Vara.
25: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
26: Du vet väl om att du kan tanka Aspen dygnet runt på Hedéns i Vårgårda.
27: Tovex Bil, hela vägen. Tillbaka till musiken.

0: Vill du veta vilken låt som spelades i radion? Hela spellistan finns på radiotreby.se.
1: Vad gör du nu för tiden? Varför hör du aldrig av dig? Det var alldeles för länge sedan vi sågs.

0: Reklam. Men wow, vad mycket tyger.
1: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. Dessutom har vi öppet hela sommaren och ger dig 10% sommarrabatt på allt utom skumgummi och andra reavaror. Välkommen in du också. Kristinedalsfabriker.se.
2: Och det är klart för start.
3: Nu är det dags för sommarens stora folkfest på Axevalla, helgen 17-19 juli. Kom och upplev spänningen och gemenskapen på första parkett. Njut av trav, underhållning, mat och dryck ute som inne. Fredag och lördag kväll, underhållning från scenen. Fullt ös utlovas från en samling riktigt bra artister. Nattklubben är öppen till 02. Så missa inte travfesten på Axevalla den 17-19 juli. Boka dina biljetter på storchampionatet.se redan idag.
4: Välkommen till Drive-in Bingo på Mossbrott. Vi kör alla tisdagar fram till 18 augusti. Kassorna öppnar 17.30 och spelet börjar 19.00. Välkomna, önskar IFK Emtunga.
5: Rörmokeri och ventilation. Ring oss på Emils Energi.
6: Letar du efter en djurklinik där kunskap möter omtanke? På djurkliniken Nära i Alingsås möter vi varje patient med kunskap, engagemang och ett stort hjärta. Med expertis inom kirurgi och medicinsk behandling ger vi din fyrbenta vän bästa möjliga vård. Djurkliniken Nära. Omtanke i varje steg.
7: Det här är Louise
8: och Erika på Skara Motor.
7: Du vet väl att vi är uppe precis som vanligt?
8: Hela sommaren.
7: Ha det nu riktigt gött.
8: Njut av sol och bad.
7: Välkommen till Skara Motor.
8: Din BDS-butik i Skara.
9: Hej, Koffe. Nu är det läge att slå till.
10: Verkligen. Åkessons bil är auktoriserade återförsäljare för Corvette. Och vi har samtliga modeller hemma för omgående leverans.
9: Och priserna då?
10: Fjolårets modeller till priser som aldrig kommer tillbaka.
9: Välkommen hem till familjen Åkesson.
10: I Götene, Lidköping och Mariestad.
11: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
12: Valrörelser handlar ofta om riksdagshuset och partiledare. Men för oss här hemma handlar val.

0: Bara rösta lokalt, rösta HVKB.
1: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsopning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service, last och planering.
2: Du gamla, du fria, du fina traktorrejs.
3: Fan, du har du börjat sjunga.
2: Jajamän, traktorrejs är firar ju 30-årsjubileum i år.
3: Det var ju länge sedan vi började, 95. Det är väl 30 gånger nu då.
2: Ja, det blir inte sämre i år. Helikopterturer, motocross uppvis, folkskärsbilar kör rejs, traktoruppvisning och massa annat sköj.
3: Ja, då finns det inte tid för dig att vröla.
2: Jo då.
4: Gör som många andra. Hjälp oss att fira traktorracet 30-årsjubileet. Åk till Södra Lundby traktorrace fredag 31 juli 18.00. Presenteras i samarbete med Lundmarks El, stolt huvudsponsor av traktorracet. Elföretaget på Årslätta.
5: Har du fått byt olja och servat dina maskiner nu då?
6: Japp, grabbarna på Leif Ål Verkstad har löst allt. De servar, byter band, lagar skopor, fixar och tillverkar reservdelar. Ja, det mesta för industri och lantbruk.
5: Kan de fixa middag med? Jag är hungrig.
6: Ja, kanske inte det. Men som de brukar säga, let's fix it all.
7: Serva din tröska innan skörden hos Söderberg och Hake Kvänum. 0512 79 79 70.
8: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers Byggservice i Skara hjälper dig såklart. Utrym, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Ring oss vet jag eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers Byggservice.
9: Varmt välkomna till Särestads landsbygdsmuseum utanför Grästorp i sommar. Ett av Sveriges allra största samlingar under 3000 kvadratmeter tak. Söndag 12 juli blir det höbärgning och vi har även Niklas Johansson på plats med Ardenner för en tur med häst och vagn för er. Särestads landsbygdsmuseum har öppet alla dagar i juli mellan 13 och 17.
10: Hagskum i Vara, en däckpartner att lita på.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
1: Välkommen till Ursand Camping och Resort, Vänerns Riviera.
3: Välkommen till Nossebro Energi och vår välsorterade Electrolux-shop. I vår butik hittar du det mesta till ditt hem, din belysning och ditt hushåll. Vi erbjuder också hemleverans och installation av dina vitvaror. Gör ett hållbart köp för framtiden, i stort som smått. Nossebro Energi, vi finns för dig.
4: Färdig gräsmatta på Rulle.
5: Välkommen till Vedumsgräs.
6: Tjena, Tobbe från Nestor här. Den 13-15 augusti spelar vi i vår hemstad Falköping på Nestorfest med band som Orup, Atomic Swing, Popsicle, Melody Club, Ludwig Hart och en massa andra. Så kom till Falköpings Folkets Park på Nestorfest 13-15 augusti. 3 dagar, 11 band, minnen för livet. Biljetter finns på nestorfest.com.
7: Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Kolla in varalagerhus.se.
8: Vilket hus!
9: Ja, nu värmer de upp på gräsmatta inför racet ikväll.
8: Med folkracebilarna?
9: Ja, motorcykeluppvisning. Det blir en kanonkväll, oavsett väder, vet du.
8: Ja, jädrans då. Ja, missa inte after racet i puben med bra musik och trevlig stämning.
9: Nej, nej, nej, du körde den på grillen.
10: Gör som många andra. Hjälp oss att fira traktorracet 30-årsjubileet. Åk till Södra Lundby traktorrace fredag 31 juli 18.00. Presenteras i samarbete med Lundmarks El, stolt huvudsponsor av traktorracet. Elföretaget på Årslätta.
9: Det blir mängder med folk. 5000 besökare kan inte ha fel. Så kom i tid för skrån.
11: Rea, rea, rea. Nu är det sommarrea.
12: Vart då?
11: Hos Svenska Hem i Lidköping såklart.
12: Några schyssta deals?
11: Ja, total utförsäljning utav lagervaror. Upp till 70% rabatt. Kvalitet till riktigt bra priser.
12: Sjukt bra ju. Jag drar till Svenska Hem på Sockerbrosgatan 3 direkt.
13: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
14: din grusleverantör.
15: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år, vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
16: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
17: Föreningen Kvarnstensgruvan i Lugnås välkomnar att gå under jorden med sommarens guider. Hör historiens röster berätta om hur man levde förr, hur man tillverkade kvarnstenar, men också hur allt började en gång vid planetens födelse. Öppet alla dagar 11-17. Följ gärna med på guidade turer som finns. Njut av vacker miljö och ta en fika i kaféet som är öppet hela sommaren. Läs mer på Facebook och hemsidan kvarnstensgruvan.se. Välkomna!
18: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
19: Per Jonsson här, Liberalerna Skaraborg. När du är sjuk ska hjälpen finnas där. Snabbt och nära. Vi vill se vårdcentraler med hög tillgänglighet och med läkare som känner igen dig, din egen husläkare, oavsett vad du söker för. Ju starkare den liberala rösten blir, desto mer fokus på vård, omsorg och hjärta. Rösta på Liberalerna och kryssa gärna Per Jonsson.
20: Borgunda Bygghandel fyller 80 år. Det firar vi med erbjudanden, inspiration och massor av byggglädje hela året. Välkomna till Borgunda Bygghandel, din lokala 80-åring.
21: Simon, har du sänkt min arbetsbänk eller?
22: Nej, med ryggen i verkar jag gjort det.
21: Du vet att jag fortfarande är smidig.
22: Absolut. Det tog bara 3 försök att resa dig nyss.
21: Ja, tur att vi på Kloma Däck är bättre på hjulinställning än kroppshållning.
22: Ja, bilen ska gå rakt även om farsan börjar bli krokig.
21: Du får gå hem nu, Simon.
22: Kloma Däck och följ.
21: I vara.
23: Vill du ha en brunn som aldrig sviker? Då behöver du Elvings brunnsborrning. Vi är grymma på vårt jobb. Kontakta oss idag.
24: Hej, Stefan från SLR Rekond i Vara. Passa på att skydda dina fordon från stenskott och slitage, som alltid kommer när du minst anar det. Vi är stenskottsfolierade så slipper du oroa dig. SLR Rekond 0738 15 76 89. Vi hörs!
0: Du vet väl om att du kan tanka Aspen dygnet runt på Hedéns i Vårgårda.
1: För oss som gillar stickning och virkning finns 100 grams nystan för 29 kronor styck. 30-talet färger och massvis med multifärgade. Fynda garn hos Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
2: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på gräsklipparmannen.se.
3: Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på More Than Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ert homeparty med oss på More Than Love idag.
4: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Hej på er där ute i stugorna. Nu var det bredvid serien från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Sommaren är här nu och solen står högt på himlet. Kvällarna är ljumna och varma. Missa inte att säkra eran sommar från Erikssons. Vi har över 150 fordon i lager för leverans. Varmt välkomna in till oss. Och kom ihåg, ja, vi är ju årets återförsäljare på både Kabo och Adia. Här är plåten lite tjockare på andra ställen. Välkomna!
2: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
3: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
2: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
4: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi byter batteri i din klocka för enbart 125 kronor. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Varafyndet, Storgatan 7 i Vara.
5: Lidköpings kompletta marknadshus. Koncil.
6: Tjena, Tobbe från Nestor här. Den 13-15 augusti spelar vi i vår hemstad Falköping på Nestorfest med band som Orup, Atomic Swing, Popsicle, Melody Club, Ludwig Hart och en massa andra. Så kom till Falköpings Folkets Park på Nestorfest 13-15 augusti. 3 dagar, 11 band, minnen för livet. Biljetter finns på nestorfest.com.
7: Att värma huset stort som smått, Termia värmepump gör det gott. Anlita Emils Energi. Vi fixar värmen snabbt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping, din lokala Termia-installatör.
8: Vad är väl mer somrigt än solvarma röda jordgubbar? Hos oss på Rådaberg finns det gott om dem. Våra öppettider för Självplocket och Gårdsbutiken är 8:30-18 alla dagar i veckan. Ni hittar oss strax utanför Lidköping längs med 44 på väg mot Grästorp. För mer information, kika in oss på Facebook och Instagram, vet jag. Så ses vi i sommar. Amen.
9: Hej, Ida på Kvanten Vårgårda här. Finns det något bättre än ljumma sommarkvällar och doften av nygrillat? Vilken tur att vi har allt du behöver för en lyckad grillkväll. Kött, kyckling, korvar, ost, grönsaker. Ja, vad är du sugen på idag? Välkommen in till oss på Kvanten Vårgårda.
10: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
11: Hej, Anders.
12: Och Per-Åke från Excelbygg här.
11: Funderar du på att måla om huset?
12: Vår kunniga personal hjälper dig att välja rätt färg och verktyg. Välkommen in till våra butiker i Herrljunga,
11: Nossebro,
12: Vårgårda
11: och Lidköping.
12: För mera information
11: och inspiration.
13: Och det är klart för start.
14: Nu är det dags för sommarens stora folkfest på Axevalla, helgen 17-19 juli. Kom och upplev spänningen och gemenskapen på första parkett. Njut av trav, underhållning, mat och dryck ute som inne. Fredag och lördag kväll, underhållning från scenen. Fullt ös utlovas från en samling riktigt bra artister. Nattklubben är öppen till 02. Så missa inte travfesten på Axevalla den 17-19 juli. Boka dina biljetter på storchampionatet.se redan idag.
15: Utrym, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Välkommen till Adlers byggservice.
16: Varmt välkomna till Särestads landsbygdsmuseum utanför Grästorp i sommar. Ett av Sveriges allra största samlingar under 3000 kvadratmeter tak. Söndag 12 juli blir det höbärgning och vi har även Niklas Johansson på plats med Ardenner för en tur med häst och vagn för er. Särestads landsbygdsmuseum har öppet alla dagar i juli mellan 13 och 17.
17: Letar du efter ny bil i Mariestad?
18: Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
17: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
18: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
0: Konsil Studio.
5: Vi hjälper företag med varumärkesstrategi och digital marknadsföring.
19: Premium, mellanklass eller budget. Vi har däcken för dig. Välkommen till Hawks Gummi.
20: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen.
21: Hej, Julia på Motornova här. Är du nyfiken på en ny Mercedes-Benz eller behöver boka service för din nuvarande bil? Då är du varmt välkommen till oss på Motornova. Vi erbjuder försäljning av Mercedes-Benz personbilar och transportbilar i Skövde samt auktoriserad Mercedes-Benz-service i Skövde, Lidköping och Vara. Motornova, din Mercedes-Benz-partner i Skaraborg.
22: Det här är Louise
23: och Erika på Skara Motor.
22: Du vet väl att vi är uppe precis som vanligt
23: hela sommaren.
22: Ha det nu riktigt gött.
23: Njut av sol och bad.
22: Välkommen till Skara Motor,
23: din BDS-butik i Skara.
24: Och nu tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: Du vet väl om att du kan tanka Aspen dygnet runt på Hedéns i Vårgårda.
1: Upptäck Kia EV2, en kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
2: Kia, movement that inspires.
3: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
4: Bor du på landet och har lite skit liggandes? Ring PR Slamsugning. Vi hjälper dig med det mesta. Vi gör bland annat törrsugning, rengöring av gödselbrunnar och besiktning av cisterner. Vi tar hand om stort som smått. Vi ser möjligheter. PR Slamsugning. Rent och snyggt på landet. Vi suger. Ja, på rätt sätt då.
5: Tjuflöjt, där var bonfrun här. I glömmer inte fläska tet nu till grillkvällen. Här finns det mycket gött att handla i våran redig självbutik utanför Trova. Öppet alla dagar, 8-8.
6: Alltså hur svårt kan det vara att få en lampa att fungera?
7: Väldigt svårt, om man gör som du gör vill säga.
6: Vadå? Jag har både tejpat, skakat och till och med blåst på den.
7: Ja, den klassiska blåsa på-tekniken. Men det fungerar mest på Nintendo-spel från 90-talet.
6: Om vadå, har du någon bättre idé eller?
7: Ja, du kan ju åka till Autoexperten i Vara och köpa nytt.
8: Har du trasiga släpvagnsdelar? Hos Autoexperten i Vara hittar du rätt delar direkt. Från lampor och bromsar till tillbehör. Smidigt, enkelt och klart att köra.
6: I där måste man inte tejpa något alls.
7: Alltså Matilda, nej, nu får du ge dig.
9: Tovex bil, hela vägen.
10: Hej, det här är Tedo på Silverknappen i Lidköping och Grebbestad. Här finner du smycken med egen design, såsom Sagan om ringen, Kärleksknopen och vår populära serie Pärlbur. Vi på Silverknappen önskar er en riktigt skön sommar.
11: Årets folkfest i Falköping, Nasco Yankee Meets.
12: 25:e bilträff.
11: Lördagen den 25 juli med bilutställning på flygplatsen. Dansuppvisningar, familjeunderhållning, swap meet och marknad, People's Choice, USA-bilar, europeiska veteranbilar, motorcyklar, mopeder, EPA A-traktorer, jeepar och veterantraktorer och mycket mer. Utlottning av fina priser. På kvällen cruising mellan 18 och midnatt för bilar tillverkade 1975 eller tidigare. På Nordens längsta strög genom Falköping. Varmt välkomna, hälsar Nasco Yankees.
13: Välkommen in till Solskyddsteknik i Vara. Upptäck vårt breda sortiment av måttanpassade markiser, persienner och gardiner för hela hemmet, inne som ute. Solskyddsteknik, din lokala expert för solskydd.
14: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
15: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
16: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. När du blir äldre behöver du en värdig äldreomsorg. Dagens minutstyrning av hemtjänsten med de scheman måste skrotas. Detta för en varmare och bättre hemtjänst både för dig och för personalen. Rösta på Liberalerna och Per Jonsson.
17: Skara Lundsbrunns järnvägar kör veterantåg under lördagar och söndagar i juli och augusti samt tisdag och torsdag kvällar i juli och halva augusti. Mer information finns på hemsidan sklj.se. Välkomna till Skara järnvägsmuseum.
18: Och nu tillbaka till musiken.

Tyck till om Radio Treby. Maila oss vad du tycker på info@radiotreby.se. Vi lyssnar på dig så att vi kan göra en bra kanal ännu bättre.

0: Reklam.
1: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har mindre entreprenadmaskiner stående som grävmaskiner, lastmaskiner eller mindre skogsmaskiner som du inte använder. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kikar till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
2: Hej, Fredrik på Grästorps Järnhandel här. Hos oss hittar du vitvaror från kända leverantörer.
3: Och det är klart för start.
4: Nu är det dags för sommarens stora folkfest på Axevalla, helgen 17-19 juli. Kom och upplev spänningen och gemenskapen på första parkett. Njut av trav, underhållning, mat och dryck ute som inne. Fredag och lördag kväll, underhållning från scenen. Fullt ös utlovas från en samling riktigt bra artister. Nattklubben är öppen till 02. Så missa inte travfesten på Axevalla den 17-19 juli. Boka dina biljetter på storchampionatet.se redan idag.
5: Visst är sommaren härlig, men ibland vill man bara komma hem till lugn och svalka.
6: Mm, den där sköna känslan när huset är precis lagom, trots att det är varmt ute.
5: Vi på Elon i Vara hjälper dig att hitta en luftvärmepump som kyler skönt på sommaren.
6: Och värmer tryggt när kylan kommer tillbaka.
5: Välkommen till Elon i Vara.
7: Tjena, Tobbe från Nestor här. Den 13-15 augusti spelar vi i vår hemstad Falköping på Nestorfest med band som Orup, Atomic Swing, Popsicle, Melody Club, Ludwig Hart och en massa andra. Så kom till Falköpings Folkets Park på Nestorfest 13-15 augusti. 3 dagar, 11 band, minnen för livet. Biljetter finns på nestorfest.com.
8: Välkommen till Ursand Camping och Resort, Vänerns Riviera.
9: Ove här, på Oves text och foto såklart. Behöver du hjälp med att få ditt företag att synas? Skyltar, vepor, banderoller. Vi printar på alla tänkbara material. Hör av er, så hjälper vi er med synligheten. Oves text och foto i Vara. Ove.se.
10: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri, oh
11: yeah! Hej, Susanne på VE Plåtslageri i Vara här. Är du plåtslagare som vill ha ett fritt jobb och ta mycket eget ansvar? VE Plåtslageri jobbar lokalt med varierande uppdrag och korta beslutsvägar. Här gör du jobbet självständigt tillsammans med en erfaren kollega. Nyfiken på oss? Ring oss på 0512 331 95 eller skicka ett mejl till info@veplåtslageri.se. Så hörs vi.
12: Vallavi, bekväma kläder för nästan alla branscher och väder.
13: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
14: Ett val kan handla om vana och vad man alltid röstat på. Eller så kan det handla om en plan för Vara kommun. Om hur vi styr kommunen och hur vi vill vår kommun ska vara.
15: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
16: Men wow, vad mycket tyger!
17: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. Dessutom har vi öppet hela sommaren och ger dig 10% sommarrabatt på allt utom skumgummi och andra reavaror. Välkommen in du också! Kristinedalsfabriker.se.
18: Grönt gräs direkt.
19: Välkommen till Vedums gräs!
20: Serva din tröska innan skörden hos Söderberg och Hake Kvänum 0512 79 79 70.
21: Dags för en ny bil. Vi hjälper dig att hitta rätt. Välj mellan ett brett utbud av nya och begagnade bilar. Hos oss får du en enkel och trygg bilresa, samlad på ett ställe. Välkommen till Holmgrens bil. Kör med glädje.
22: Tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
3: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. Är även du trött på att alltid ha svårt att nå din vårdcentral? Vi vill lägga mer resurser på den nära vården. Och du ska veta vad din läkare heter. Och den ska veta vem du är. Tycker du som vi, så rösta på Liberalerna. Och kryssa gärna mig, Per Jonsson.
4: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
5: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
4: Silverknappen i Lidköping.
6: Men hej Anna-Lena, hörde att du har kört i diket i helgen. Har allt gått bra?
7: Ja, men visst har det. Bärgnings-Niklas var snabbt på plats och hjälpte mig upp på vägen igen. Trevliga och proffsiga killar och tjejer är där.
6: Bärgnings-Niklas minns han. Var finns de?
7: I Skaraborg och Bohuslän.
5: Bärgnings-Niklas, din trygghet på vägen. 0771 291 291.
8: Skara Lundsbrunns järnvägar kör veterantåg under lördagar och söndagar i juli och augusti samt tisdag och torsdag kvällar i juli och halva augusti. Mer information finns på hemsidan sklj.se. Välkomna till Skara järnvägsmuseum.
9: Borrning för brunn och bergvärme. Kontakta ABD Tech i Vårgårda.
10: Andreas från Varaslättens lagerhus här. Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Haka på vår skördekampanj. Beställ ditt drivmedel idag och betala först i november. Räntefritt såklart. Ring mig på 0512 300 465 eller kolla in varalagerhus.se. Varaslättens lagerhus. För dig och dina grödor.
11: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans?
12: Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Utrymme, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Ring oss vet jag. Eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
13: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsopning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
14: Letar du efter en djurklinik där kunskap möter omtanke? På djurkliniken Nära i Alingsås möter vi varje patient med kunskap, engagemang och ett stort hjärta. Med expertis inom kirurgi och medicinsk behandling ger vi din fyrbenta vän bästa möjliga vård. Djurkliniken Nära. Omtanke i varje steg.
15: Nu händer det grejer hos Åkessons bil. Vi har fått hem massor av USA-bilar.
16: Har det riktigt bra trick i laget. Många bilar hemma för snabb leverans.
15: Perfekt läge om du vill ha en ny amerikanare.
16: Och välj själv nytt eller begagnat. Vi hjälper dig hitta rätt bil till rätt pris.
15: Välkommen hem till Åkessons bil.
16: I Götene, Lidköping och Mariestad.
17: Det här är Louise.
18: Och Erika på Skara Motor.
17: Du vet väl att vi är uppe precis som vanligt.
18: Hela sommaren.
17: Ha det nu riktigt gött.
18: Njut av sol och bad.
17: Välkommen till Skara Motor.
18: Din BDS-butik
17: i Skara. BDS, vi tar hand
19: om bilen. Du vet väl om att du kan tanka Aspen dygnet runt på Hedens i Vårgårda.
20: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
21: din grusleverantör.
22: Föreningen Kvarnstensgruvan i Lugnås välkomnar att gå under jorden med sommarens guider. Hör historiens röster berätta om hur man levde förr, hur man tillverkade kvarnstenar, men också hur allt började en gång vid planetens födelse. Öppet alla dagar 11-17. Följ gärna med på guidade turer som finns. Njut av vacker miljö och ta en fika i kaféet som är öppet hela sommaren. Läs mer på Facebook och hemsidan kvarnstensgruvan.se. Välkomna!
23: Elsa, varför springer vi egentligen?
24: För att hinna med all löpande bokföring.
23: Men vänta, vi är ju Vara ekonomipartner. Vi sköter ju det här åt våra kunder varje dag.
24: Just det, vi har ju full koll. Varför stressar vi då?
0: Och jag har ju faktiskt fel skor på mig för det här.
1: Vara ekonomipartner.
24: Vi sköter din löpande bokföring.
1: Lugnt,
24: tryggt
1: och utan mjölksyra.
2: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
3: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
2: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
1: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
2: Välkommen in till Dafors fabriksbutik i Källby.
1: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
3: Vallavi, strax utanför Vara. Vi kan det här med skor.
4: Elvings brunnsborrning. Vi borrar för både vatten och värmebrunnar. Läs mer på elvings.se.
5: Tyglådan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar ni ett stort utbud av vaxdukar och härliga linnetyger. Hitta sommarkänslan du med. Välkommen till Tyglådan och Tygposten.
6: Lennart på din ögontjänare här. Upplev nya Nuance audioglasögon. En 2-in-1-lösning som hjälper dig att se och höra bättre. Ett hörselhjälpmedel integrerat i dina glasögon för dig med lindrig till måttlig hörselnedsättning. Nyfiken? Boka tid för en demo redan idag. Välkommen till din ögontjänare i Vara.
7: Att värma huset stort som smått, Termia värmepump gör det gott. Anlita Emils Energi. Vi fixar värmen snabbt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping, din lokala Termia-installatör.
8: Varmt välkomna till Särestads landsbygdsmuseum utanför Grästorp i sommar. Ett av Sveriges allra största samlingar under 3000 kvadratmeter tak. Söndag 12 juli blir det höbärgning och vi har även Niklas Johansson på plats med Ardenner för en tur med häst och vagn för er. Särestads landsbygdsmuseum har öppet alla dagar i juli mellan 13 och 17.
9: Dags för en julinställning. Kom till Hags gummi i Vara.
10: Stubbfräsning, stubbaromflis.se för en finare trädgård.
11: Hej, Julia på Motonova här. Nu är vi äntligen igång med vår verkstad i Vara. Oavsett om du kör Mercedes-Benz personbil eller transportbil hjälper vi dig med service, underhåll och reparationer. Välkommen till oss på Motonova, din auktoriserade Mercedes-Benz verkstad i Skaraborg. Vi ses i Vara, längs med ringleden.
12: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. gruterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
13: Serva din tröska innan skörden hos Söderberg och Hake Kvänum 0512 79 79 70.
14: Hej, jag heter Reino. Jag kommer från Västgöta Färgvara. Folk frågar mig, vad är bra färg? 1. Det ska täcka bra. 2. Det ska vara lätt att stryka. 3. En jämn kvalitet. Och kan du dessutom få det på ett hyggligt pris, då är det ännu bättre. Det har vi i Västgöta Färgvara. Välkommen!
15: Årets folkfest i Falköping. Nasco Yankee Meets.
16: 25:e bilträff.
15: Lördagen den 25 juli med bilutställning på flygplatsen. Dansuppvisningar, familjeunderhållning, swap meet och marknad. People's Choice, USA-bilar, europeiska veteranbilar, motorcyklar, mopeder, EPA-traktorer, jeepar och veterantraktorer och mycket mer. Utlottning av fina priser. På kvällen cruising mellan 18 och midnatt för bilar tillverkade 1975 eller tidigare. På Nordens längsta strög genom Falköping. Varmt välkomna, hälsar Nesco Yankees.
17: Hej, Anders.
18: Och Per-Åke från Excelbygg här.
17: Funderar du på att måla om huset?
18: Vår kunniga personal hjälper dig att välja rätt färg och verktyg. Välkommen in till våra butiker i Herrljunga,
17: Nossebro,
18: Vårgårda
17: och Lidköping.
18: För mera information
17: och inspiration.
19: Gamla element värmer, men det slukar el.
20: En luftvärmepump ger fler gånger mer värme per kilowatt.
19: Vi på BAS Elektriska hjälper dig hela vägen.
20: Från rätt pump till färdig installation. BAS Elektriska.
19: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
21: Välkommen in till Solskyddsteknik i Vara. Upptäck vårt breda sortiment av måttanpassade markiser, persienner och gardiner för hela hemmet, inne som ute. Solskyddsteknik, din lokala expert för solskydd.
22: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här.
0: Har du eller din förening en åkgräsklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på 0735 26 15 14.
2: Och nu, tillbaka till musiken.

God kväll. Klockan har blivit 8. Musiken från förr. Retrokväll i Treby.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam. Välkomna till oss på Lidköpings kompletta marknadshus. Konsil.
2: Nej, nu är det kokta stekafläsket. Vi har påfyllt, menar jag. Välkommen till Bonfruta för Trova. Våra redigeringsbutik är öppen alla dagar 8-8.
3: Simon, har du sänkt min arbetsbänk eller?
4: Nej, med ryggen ni verkar ha gjort det.
3: Du vet att jag fortfarande är smidig.
4: Absolut, det tog bara 3 försök att resa dig nyss.
3: Ja, tur att vi på Klomma däck är bättre på hjulinställning än kroppshållning.
4: Ja, bilen ska gå rakt även om farsan börjar bli krokig.
3: Du får gå hem nu, Simon.
4: Klomma däck och följ.
3: I vara.
5: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag. 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
6: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
7: din grusleverantör.
8: Har du fått igång ditt transportband?
9: Ja, absolut. Grabbarna från Leif Håls verkstad var här och bytte det och hittade även andra fel som åtgärdades. De löser bandbyten till både PVC, plast alltså, och gummitransportörer. Snabba, trevliga och proffsiga är de med.
8: Fixar de damer till festen också?
9: Nej, kanske inte det, men som de brukar säga, let's fix it all.
10: Hej, Stefan från SLR i Kondevara. I över 10 år har vi polerat, rekondat, folierat och mycket, mycket mer. Vår passion för att skydda och förädla fordon är vår stora drivkraft. Välkommen in till oss. SLR i Kond, 0738 15 76 89. Vi hörs.
11: Folkpool, svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen, vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
12: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
13: När skolan fungerar, när ekonomin finns där och när utvecklingen känns trygg, då fungerar Vara. HVKB jobbar med genomarbetade förslag för oss som bor här. Och vi vill att dina skattepengar används rätt.
14: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
15: Hej, Ida på Kvanten Vårgård här. Finns det något bättre än ljumma sommarkvällar och doften av nygrillat? Vilken tur att vi har allt du behöver för en lyckad grillkväll. Kött, kyckling, korvar, ost, grönsaker. Ja, vad är du sugen på idag? Välkommen in till oss på Kvanten Vårgård.
16: Tjena, Tobbe från Nestor här. Den 13-15 augusti spelar vi i vår hemstad Falköping på Nestorfest med band som Orup, Atomic Swing, Popsicle, Melody Club, Ludwig Hart och en massa andra. Så kom till Falköpings Folkets Park på Nestorfest 13-15 augusti. 3 dagar, 11 band, minnen för livet. Biljetter finns på nestorfest.com.
17: Sitter du just nu i din solstol och funderar på att bygga en pool? Eller kanske en terrass med utedass i toppklass? Eller är du på språng med att bygga en paviljong? Då behöver du kanske armering, cement eller betong. Kontakta då oss på Träsbergs Cement. Tänk om, tänk betong.
18: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
19: Bor du på landet och har lite skit liggandes? Ring PR Slamsugning. Vi hjälper dig med det mesta. Vi gör bland annat törrsugning, rengöring av gödselbrunnar och besiktning av cisterner. Vi tar hand om stort som smått. Vi ser möjligheter. PR Slamsugning. Rent och snyggt på landet. Vi suger. Ja, på rätt sätt då.
20: Vi på Nossebro Energi hjälper dig med service och installation av IVT-värmepumpar. Tack vare vår kunskap, vårt stora reservlager och våra välutrustade servicebilar löser vi cirka 80% av serviceuppdragen vid första besöket. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
0: Wow, vem har gjort den här snygga rollappen?
21: Det är klart att Ovis text och foto har. Om ju banderoller, rollapps, ja, allt du behöver för att synas.
0: Det märks. Det här ser riktigt proffsigt ut.
21: Precis. Snygg reklam utan krångel.
22: Ovis text och foto. När ditt budskap förtjänar att stå ut. Ove.se.
23: Vi tömmer våra lager inför säsongens produkter. Ett kanontillfälle att göra riktigt bra affärer. Fynda, verktyg, byggmaterial och mer. Först till kvarn. Välkomna till Borgunda, din lokala bygghandel och dinbygghandel.se.
24: Hoppas vi ses på Råda Bär i sommar. Amen.
1: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Musiken från förr. Retrokväll i Treby.
1: I've changed my mind. This love is fine. Loving it correct is just great balls of fire.

0: Musiken från förr. Retrokväll i Treby.
1: Ett rykte surrade i stan. De kommer en

0: Reklam.
1: Hej på er där ute i stugorna. Nu var det bredvid serien från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Sommaren är här nu och solen står högt på himlet. Kvällarna är ljumna och varma. Missa inte att säkra er sommar från Erikssons. Vi har över 150 fordon i lager för leverans. Varmt välkomna in till oss. Och kom ihåg, ja, vi är ju årets återförsäljare på både Kabo och Adia. Här är plåten lite tjockare på andra ställen. Välkomna!
2: Djurkliniken nära i Alingsås. Omtanke i varje steg.
3: Du vet väl om att du kan tanka Aspen dygnet runt på Hedéns i Vårgårda.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
5: Per Jonsson här, Liberalerna Skaraborg. När du är sjuk ska hjälpen finnas där. Snabbt och nära. Vi vill se vårdcentraler med hög tillgänglighet och med läkare som känner igen dig, din egen husläkare, oavsett vad du söker för. Ju starkare den liberala rösten blir, desto mer fokus på vård, omsorg och hjärta. Rösta på Liberalerna och kryssa gärna Per Jonsson.
6: Upptäck Kia EV2, en kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Välkommen till Svenska Motor. Din Kia-handlare i Skaraborg.
9: Det är vi som är Felix
10: och Pontus
9: på BAS Elektriska.
10: Vi hjälper dig med allt från små eljobb hemma till större installationer.
9: Som nya eluttag, belysning eller felsökning.
10: Laddbox till elbilen, el i kök och badrum eller när något bara inte funkar.
9: BAS Elektriska.
10: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
11: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsopning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
12: Hej, Ida på Kvanten Vårgårda här. Finns det något bättre än ljumma sommarkvällar och doften av nygrillat? Vilken tur att vi har allt du behöver för en lyckad grillkväll. Kött, kyckling, korvar, ost, grönsaker. Ja, vad är du sugen på idag? Välkommen in till oss på Kvanten Vårgårda.
13: Alltså, hur svårt kan det vara att få en lampa att fungera?
14: Väldigt svårt, om man gör som du gör, vill säga.
15: Har du trasiga släpvagnsdelar? Hos Autoexperten i Vara hittar du rätt delar direkt. Från lampor och bromsar till tillbehör. Smidigt, enkelt och klart att köra.
13: Måste man inte tejpa något alls?
14: Alltså, Matilda. Nej, nu får du ge dig.
16: Dags för en ny bil. Vi hjälper dig att hitta rätt. Välj mellan ett brett utbud av nya och begagnade bilar. Hos oss får du en enkel och trygg bilresa. Samlad på ett ställe. Välkommen till Holmgrens bil. Kör med glädje.
17: Andreas från Varaslättens lagerhus här. Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Haka på vår skördekampanj. Beställ ditt drivmedel idag och betala först i november. Räntefritt såklart. Ring mig på 0512 300 465 eller kolla in varalagerhus.se. Varaslättens lagerhus. För dig och dina grödor.
18: Tovex bil. Hela vägen.
19: Rea! Rea! Rea! Nu är det sommarrea!
6: Vart då?
19: Hos Svenska Hem i Lidköping såklart!
6: Några schyssta deals?
19: Ja, total utförsäljning utav lagervaror, upp till 70% rabatt. Kvalitet till riktigt bra priser.
6: Sjukt bra ju. Jag drar till Svenska Hem på Sockerbrödsgatan 3 direkt.
7: Jag behöver handla lite grejer idag. Svetselektroderna är slut och sådana andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
0: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket och har allt du behöver och en massa mer därtill.
7: Är det de som har butik med Hydroskand?
0: Ja, det stämmer.
7: Ja, strålande, då är dagen räddad.
5: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
1: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning.
20: Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. More than love, din butik för inspiration och njutning.
21: Varmt välkomna till Särestads landsbygdsmuseum utanför Grästorp i sommar. Ett av Sveriges allra största samlingar under 3000 kvadratmeter tak. Söndag 12 juli blir det höbärgning och vi har även Niklas Johansson på plats med Ardenner för en tur med häst och vagn för er. Särestads landsbygdsmuseum har öppet alla dagar i juli mellan 13 och 17.
22: Och nu tillbaka till musiken.

0: Od rikesh tholt mine e dlason e ti.
1: Radio Trebi.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Och det är klart för start.
1: Nu är det dags för sommarens stora folkfest på Axevalla, helgen 17-19 juli. Kom och upplev spänningen och gemenskapen på första parkett. Njut av trav, underhållning, mat och dryck ute som inne. Fredag och lördag kväll, underhållning från scenen. Fullt ös utlovas från en samling riktigt bra artister. Nattklubben är öppen till 02. Så missa inte travfesten på Axevalla den 17-19 juli. Boka dina biljetter på storchampionatet.se redan idag.
3: Vad är väl mer somrigt än solvarma röda jordgubbar? Hos oss på Råda Bär finns det gott om dem. Våra öppettider för Självplocket och Gårdsbutiken är 8:30-18 alla dagar i veckan. Ni hittar oss strax utanför Lidköping längs med 44 på väg mot Grästorp. För mer information, kika in oss på Facebook och Instagram, vet jag. Så ses vi i sommar. Amen.
4: För oss som gillar stickning och virkning finns 100 grams nystan för 29 kronor styck. 30-talet färger och massvis med multifärgade. Finda garn hos Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
5: Helt galet, men helt sant.
6: Nya Opel Frontera är här.
5: Privatleasing från 2999 kronor.
6: Och med den nya elbilspremien i näven kan du få ner kostnaden med ytterligare 1300 kronor i månaden.
5: Det är Skaraborgs passaste elbilsklipp. Punkt slut.
6: Snacka med mig, Rickard.
5: Eller mig, Peter, i Lidköping redan idag.
6: Välkommen hem till Åkessons bil.
7: Har du en bergvärmepump som gjort sitt? Då är det dags att ta steget fritt. Med Thermia från Emils Energi får du ny värme, tryggt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping. Specialister på bergvärme.
8: Gräsklipparmannen.se. Köp och hämta din åkgräsklippare. Kanske redan idag.
9: Halloj, det här är Tabita på Silverknappen i Lidköping och Grebbesta. Här finner du smycken med egen design. Sagan om ringen, kärlekssnopen och vår populära serie Pärlbur. Vi på Silverknappen önskar dig en riktigt skön sommar.
10: Hagskummi Vara, en däckpartner att lita på.
11: Känner du doften, Rickard?
12: Mm, det där är sommar på riktigt.
11: Nygrillat, kvällssol och någon som säger, ta en bit till.
12: Ja, man blir ju hungrig bara att gå förbi grillarna här inne.
11: Vi på Elon har grillar för allt från vardagsmiddagar till sommarens stora grillkvällar.
12: Och vi hjälper dig att hitta rätt grill för just din sommar.
11: Välkommen in till Elon i Vara.
13: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen.
14: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Ring oss, vet jag. Eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
15: Hej, Andreas på Stubbar och Flis. Vi utför stubbfräsning, stenvård, beskärning och häckklippning. För mer information, kolla in på vår hemsida stubbarochflis.se eller kontakta oss på 0707 50 11 33 för en finare trädgård.
16: Vill du ha en pålitlig brunnsborrare? Visste du att du kan använda rotavdraget hos Elvings brunnsborrning? Spara pengar och få högkvalitativa borrtjänster för ditt hem eller företag. Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
17: Det här är Louise
18: och Erika på Skara Motor.
17: Du vet väl att vi är uppe precis som vanligt
18: hela sommaren.
17: Ha det nu riktigt gött.
18: Njut av sol och bad.
17: Välkommen till Skara Motor,
18: din BDS-butik
17: i Skara.
19: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
20: din grusleverantör.
21: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
22: Bor du på landet och har lite skit liggandes? Ring PR Slamsugning. Vi hjälper dig med det mesta. Vi gör bland annat törrsugning, rengöring av gödselbrunnar och besiktning av cisterner. Vi tar hand om stort som smått. Vi ser möjligheter. PR Slamsugning. Rent och snyggt på landet. Vi suger! Ja, på rätt sätt då.
0: Hej, Julia på Motonova här. Är du nyfiken på en ny Mercedes-Benz eller behöver boka service för din nuvarande bil? Då är du varmt välkommen till oss på Motonova. Vi erbjuder försäljning av Mercedes-Benz personbilar och transportbilar i Skövde samt auktoriserad Mercedes-Benz-service i Skövde, Lidköping och Vara. Motonova, din Mercedes-Benz-partner i Skaraborg.
1: Och nu, tillbaka till musiken.

Får du inte in Radio Treby i din FM-radio? Lyssna då via radiotreby.se eller ladda ner vår app som finns till smarta telefoner. Du som

0: Reklam.
1: Det går inte att komma undan. Ibland blåser och regnar i Sverige. Till och med på Västgötaslätten. Men oavsett väder och årstid vill vi på GR Uterum att du ska kunna njuta av ditt uterum. Sommar som vinter. Vi levererar måttanpassade uterum av högsta kvalitet helt efter dina önskemål och är återförsäljare av Expodul. Besök vår stora visningshall och upplev våra uterum innan du väljer. gruterum.se. Vi förverkligar era uterumsdrömmar.
2: Andreas från Varaslättens lagerhus här. Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Haka på vår skördekampanj. Beställ ditt drivmedel idag och betala först i november. Räntefritt såklart. Ring mig på 0512 300 465 eller kolla in varalagerhus.se. Varaslättens lagerhus. För dig och dina grödor.
3: Vilket fläsk gillar du? Vi har det mesta i våran rede självbutik utanför Trova. Öppet varje dag mellan 8 och 8. Böker hit vet jag.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
5: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. När du blir äldre behöver du en värdig äldreomsorg. Dagens minutstyrning av hemtjänsten med de scheman måste skrotas. Detta för en varmare och bättre hemtjänst både för dig och för personalen. Rösta på Liberalerna och Per Jonsson.
6: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har lantbruksmaskiner stående som du vill bli av med. Vi köper och hämtar på plats och räknar även på hela lösuren. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
7: Jimmy på Borgunda byggande. Letar du släppvagn? Hos oss på Borgunda hittar du prisvärda och stabila släppvagnar med 2 års garanti. Perfekt för dina vardagliga behov. Läs mer på dinbygghandel.se. Borgunda, din lokala bygghandel.
8: Tjena, Tobbe från Nestor här. Den 13-15 augusti spelar vi i vår hemstad Falköping på Nestorfest med band som Orup, Atomic Swing, Popsicle, Melody Club, Ludwig Hart och en massa andra. Så kom till Falköpings Folkets Park på Nestorfest 13-15 augusti. 3 dagar, 11 band, minnen för livet. Biljetter finns på nestorfest.com. Rock and
9: roll. Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km. Röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Välkommen till Svenska Motor. Din Kia-handlare i Skaraborg.
12: Hågaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsopning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
13: Hej, Susanne på VE Plåtslageri i Vara här. Är du plåtslagare som vill ha ett fritt jobb och ta mycket eget ansvar? VE Plåtslageri jobbar lokalt med varierande uppdrag och korta beslutsvägar. Här gör du jobbet självständigt tillsammans med en erfaren kollega. Nyfiken på oss? Ring oss på 0512 331 95 eller skicka ett mejl till info@veplåtslageri.se. Så hörs vi.
14: Du gamla, du fria, du fina traktorrejs.
15: Fan, du har du börjat sjunga.
14: Jajamän, traktorrejs firar ju 30-årsjubileum i år.
15: Det var ju länge sedan vi började, 95. Det är la 30 gånger nu då.
14: Ja, det blir inte sämre i år. Helikopterturer, motorkrossuppvisning, folkrejsbilar kör rejs, traktoruppvisning och massa annat sköj.
15: Ja, det finns inte tid för dig att vröla.
14: Jo då.
16: Gör som många andra. Hjälp oss att fira traktorracet 30-årsjubileet. Åk till Södra Lundby traktorrace fredag 31 juli 18.00. Presenteras i samarbete med Lundmarks El, stolt huvudsponsor av traktorracet. Elföretaget Borslätta.

0: Hej, Stefan från SLR Kond i Vara. Passa på att skydda dina fordon från stenskott och slitage, som alltid kommer när du minst anar det. Vi är stenskottsfolierade, så slipper du oroa dig. SLR Kond, 0738 15 76 89. Vi hörs!
1: Du vet väl om att du kan tanka Aspen dygnet runt på Hedéns i Vårgårda.
2: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Föreningen Kvarnstensgruvan i Lugnås välkomnar att gå under jorden med sommarens guider. Hör historiens röster berätta om hur man levde förr, hur man tillverkade kvarnstenar, men också hur allt började en gång vid planetens födelse. Öppet alla dagar 11-17. Följ gärna med på guidade turer som finns. Njut av vacker miljö och ta en fika i kaféet som är öppet hela sommaren. Läs mer på Facebook och hemsidan kvarnstensgruvan.se. Välkomna!
3: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
4: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
3: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
4: Välkommen in till Dafors fabriksbutik i Källby.
3: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
5: För med Saxentours på traktorresan till Kentucky i februari.
6: Här är några höjdpunkter.
5: Besök på National Farm Machinery Show, en av världens största inomhusmässor för lantbruksmaskiner.
6: Se traktorpulling i Freedom Hall.
5: Besök på den legendariska racingbanan Indianapolis Motor Speedway.
6: Träffa traktorsamlare och annat skoj.
5: Boka din plats på saxentours.com.
6: Saxentours.
5: Ge dig minnen för livet.
7: Elsa, varför springer vi egentligen?
8: För att hinna med all löpande bokföring.
7: Men vänta, vi är ju Vara ekonomipartner. Vi sköter ju det här åt våra kunder varje dag.
8: Just det, vi har ju full koll. Varför stressar vi då?
7: Och jag har ju faktiskt fel skor på mig för det här. Vara ekonomipartner.
8: Vi sköter din löpande bokföring.
7: Lugnt,
8: tryggt
7: och utan mjölksyra.
9: Utrymme, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Välkommen till Adlers byggservice.
10: Västgöta Färgvara är mycket mer än färghandel. Förutom våra ordinarie sortiment, färg, golv, tapet, har vi så mycket mer spännande saker som inredning, presenter, hobbyartiklar, rengöring och konstnärsprodukter. Västgöta Färgvara, Nordsjö Design. Riktig hjälp, riktig kunskap. Välkommen Torrikotan 2, Vara.
11: Djurkliniken nära i Alingsås. Omtanke i varje steg.
12: Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på More Than Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ert homeparty med oss på More Than Love idag.
13: Jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Och så. Tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
14: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
13: Är det de som har butik med hydroskand?
14: Det stämmer.
13: Ja, strålande, då är dagen räddad.
15: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
16: Hej, Fredrik på Grästorps Järnhandel här. Hos oss hittar du färg och tillbehör från Jotun.
17: Hej på er där ute i stugorna. Nu var det bredvid serien från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Sommaren är här nu och solen står högt på himlet. Kvällarna är ljumna och varma. Missa inte att säkra er sommar från Erikssons. Vi har över 150 fordon i lager för leverans. Varmt välkomna in till oss och kom ihåg. Ja, vi är ju årets återförsäljare på både Kabo och Adia. Här är plåten lite tjockare på andra ställen. Välkomna!
18: Behöver du hjälp att byta pump i din brunn eller vattenrening? Inga problem. Kontakta Elvings brunnsborrning.
19: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
20: Valrörelser handlar ofta om riksdagshuset och partiledare. Men för oss här hemma handlar valet i september om något viktigare. Det handlar om Vara kommun. Det handlar om vad kommunen ska leverera till oss som bor här.
21: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
22: Premium, mellanklass eller budget. Vi har däcken för dig. Välkommen till Hagsgummi.
23: Tovex bil. Hela vägen.
24: Simon, har du sänkt min arbetsbänk eller?
25: Nej, med ryggen ni verkar ha gjort det.
0: Du vet att jag fortfarande är smidig.
1: Absolut. Det tog bara 3 försök att resa dig nyss.
0: Ja, tur att vi på Klomma däck är bättre på hjulinställning än kroppshållning.
1: Ja, bilen ska gå rakt även om farsan börjar bli krokig.
0: Du får gå hem nu, Simon.
1: Klomma däck och följ.
0: I vara.
2: Men wow, vad mycket tyger.
4: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. Dessutom har vi öppet hela sommaren och ger dig 10% sommarrabatt på allt utom skumgummi och andra reavaror. Välkommen in du också. Kristinedalsfabriker.se.
23: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
2: oh yeah! Lennart på din ögontjänare här, men det kanske du inte ser. Kom in så fixar vi det. Hos oss är det alltid en legitimerad optiker som gör noggranna synundersökningar så du får rätt styrka och rätt lösning från början. Suddigt, ansträngt eller dags att kolla läget. Din ögontjänare i Vara. Vi tar hand om din syn.
3: Rea! Rea! Rea! Nu är det sommarrea!
4: Vart då?
3: Hos Svenska Hem i Lidköping såklart!
4: Några schyssta deals?
3: Ja, total utförsäljning utav lagervaror. Upp till 70% rabatt. Kvalitet till riktigt bra priser.
4: Sjukt bra ju. Jag drar till Svenska Hem på Sockerbrosgatan 3 direkt.
5: Välkomna till oss på Lidköpings kompletta marknadshus. Konsil.
6: Men hej Anna-Lena. Hörde att du har kört i diket i helgen. Har allt gått bra?
7: Ja, men visst har det. Bärgnings-Niklas var snabbt på plats och hjälpte mig upp på vägen igen. Trevliga och proffsiga killar och tjejer är där.
6: Bärgnings-Niklas minns han. Var finns de?
7: I Skaraborg och Bohuslän.
8: Bärgnings-Niklas, din trygghet på vägen. 0771 291 291.
9: Du vet väl om att du kan tanka Aspen dygnet runt på Hedens i Vårgårda.
10: Hej, Julia på Motonova här. Nu är vi äntligen igång med vår verkstad i Vara. Oavsett om du kör Mercedes-Benz personbil eller transportbil hjälper vi dig med service, underhåll och reparationer. Välkommen till oss på Motonova, din auktoriserade Mercedes-Benz verkstad i Skaraborg. Vi ses i Vara, längs med ringleden.
11: Årets folkfest i Falköping, Nasco Yankee Meets.
12: 25:e bilträff.
11: Lördagen den 25 juli med bilutställning på flygplatsen. Dansuppvisningar, familjeunderhållning, swap meet och marknad. People's Choice, USA-bilar, europeiska veteranbilar, motorcyklar, mopeder, EPA A-traktorer, jeepar och veterantraktorer och mycket mer. Utlottning av fina priser. På kvällen cruising mellan 18 och midnatt för bilar tillverkade 1975 eller tidigare. På Nordens längsta strög genom Falköping. Varmt välkomna, hälsar Nesco Yankees.
13: Abiditec Vårgårda. Proffs på bergvärme och vattenbrunnar.
14: Hej, gräsklipparmannen Jonas Ivara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på gräsklipparmannen.se.
15: Tjena, Tobbe från Nestor här. Den 13 till 15 augusti spelar vi i vår hemstad Falköping på Nestorfest med band som Orup, Atomic Swing, Popsicle, Melody Club, Ludwig Hart och en massa andra. Så kom till Falköpings Folkets Park på Nestorfest 13 till 15 augusti. 3 dagar, 11 band, minnen för livet. Biljetter finns på nestorfest.com.
16: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Mazda såklart. Och vad hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Mazda. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
17: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
18: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. Är även du trött på att alltid ha svårt att nå din vårdcentral? Vi vill lägga mer resurser på den nära vården. Och du ska veta vad din läkare heter. Och den ska veta vem du är. Tycker du som vi, så rösta på Liberalerna. Och kryssa gärna mig, Per Jonsson.
19: Har du en bergvärmepump som gjort sitt? Då är det dags att ta steget fritt. Med Thermia från Emils Energi får du ny värme, tryggt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping. Specialister på bergvärme.
20: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
21: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
20: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
0: Och nu, tillbaka till musiken.

0: God kväll. Klockan har blivit 11.
1: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.

0: Fler hits och störst variation.
1: Välkommen till Radio 3 Bil.

Tyck till om Radio Treby. Maila oss vad du tycker på info@radiotreby.se. Vi lyssnar på dig så att vi kan göra en bra kanal ännu bättre.

0: Radio Treby håller dig vaken i natten.
1: Du kan väl stanna hemma ikväll, det var ju faktiskt ute igår.
2: Mamma, jag vill träffa honom.